0: Radio Armonia, cu tine mereu.
1: Biruința împotriva diavolului este accesibilă pentru oricine trăiește în Hristos și pentru oricine are în inimă pe Hristos. Împotriviți-vă tari în credință și diavolul va fugi de la voi, spune Petru în prima epistolă, capitolul 5. Noi toți ne putem împotrivi. Oricine vrea să ne facă un rău, amenințându-ne cu un pericol, noi încercăm să ne împotrivim. Ei, tot la fel trebuie să ne împotrivim diavolului. Nu trebuie să-l lăsăm să ne stăpânească nici mintea, nici instinctele, nici sufletul. Pur și simplu trebuie să ne lăsăm stăpâniți, conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de diavolul.
0: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Proverbe, capitolul 16, versetul 20.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Proverbe, capitolul 16, versetul 20.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Dacă ajuți pe cineva și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta de 10 ore și odată nu-i răspunzi la telefon, o anulat toate cele 10 ori pentru data respectivă. Îmi spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, o zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. O uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: credeți că ne face Dumnezeu un nume?
1: Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta. Să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune. Care e misiunea noastră în această lume? Să binecuvântăm, nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din ceruri. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune, și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
2: Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Iubiții mei, văd în fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, în scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E întemniță, nu o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbi văd, șchiopii sară în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrămălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod. Cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată: cere ce vrei și îți voi da. Și spune Irod: dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, liveze întregi. Și femeia asta stricată merge la maică-sa și spune: mami, ce să cer? Și maică-sa spune: cere capul lui Ioan, ăla care predică dur, ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune: dăm capul lui Ioan pe farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare cât valorează un om sfânt întreg?

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ființele ascultă Radio Armonie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Radio Armonia. Cu tine mereu.

iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea.

Buchețelul de păpădii. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Proverbele 17 cu versetul 22. La colegiu, în vremea când eu și soțul meu eram în perioada de prietenie, l-am invitat să mă însoțească la festivitatea de sfârșit de an. La scurtă vreme după aceea, am făcut o plimbare în apropierea campusului și am văzut niște păpădii. Erau niște păpădii cu cozi foarte lungi. Toate acestea se întâmplau pe vremea când un gentleman adevărat îi oferea partenerei sale un buchețel de flori pe care să îl poarte ca accesoriu la o rochie specială. Dick s-a uitat puțin la florile acele de un galben deschis și în glumă a spus că poate va face un buchețel din păpădii. Când a venit și ziua cea mare, holul de la căminul fetelor era plin de băieți care așteptau ca partenerele să le fie strigate pentru a coborâ și erau trimise în camere buchețele pentru fetele care erau într-o mare grabă să se pregătească. Eu mă îmbrăcasem cu o rochie de seară albastră când cineva mi-a adus o cutie cu un buchețel. Când am deschis-o, am văzut un buchețel frumos aranjat din păpădii. Pur și simplu am râs. Câteva minute mai târziu a venit o altă persoană cu a doua cutie, spunând că este un alt buchețel. Nu o deschide, am exclamat eu. Nu vreau să-l văd. Mi-am pus cu atenție buchețelul din păpădii, am verificat să văd cum arăt și am coborât în hol. Dick era chiar la capătul holului. Trecând pe lângă toți băieții care așteptau, am văzut că unii dintre ei se uitau mai ciudat, iar Dick a fost de-a dreptul șocat. Dar nu ai primit al doilea buchețel? Nu, nu am văzut niciun buchețel, i-am răspuns foarte serioasă și chiar nu îl văzusem. Dar în cele din urmă a trebuit să-i spun sermanului băiat, care se simțea foarte jenat, că primisem și cel de-al doilea buchețel și urma să merg să îl iau. Sigur că am râs amândoi de acest eveniment în cei 57 de ani de căsătorie. Este bine când gluma este amuzantă pentru ambele părți. De fapt, ni se spune că râsul face bine la sănătate. Solomon a înțeles bine, o inimă veselă chiar facilitează pacea, bucuria, fericirea și mulțumirea. Toate acestea contribuie la sănătatea fizică și mentală. Probabil că la același lucru s-a gândit și Ioan când a scris: Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. 3 Ioan, capitolul 2.

0: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În lumea de dincolo nu se mai poate face nicio schimbare. Iisus ne arată că odată plecat din această lume, odată mutat în lumea de dincolo, în rai cel credincios, în iad cel necredincios, sufletul omului rămâne pentru vecii vecilor unde s-a dus. Nu e cu putință vreun transfer din iad în rai după ce omul a murit și a fost dus în iad. Nu există șansă de mântuire după ce mori fără Hristos.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera principalelor emisiuni care vor fi transmise la Radio Armonia în dimineața acestei zile de vineri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul David Șalar vine cu un nou mesaj biblic. La ora 11, mari compozitori clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. Astăzi, Wolfgang Amadeus Mozart. La ora 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12, Lăudați pe Domnul, o emisiune de poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază, iar la ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Proverbe, capitolul 16, versetul 20.

Gândul dimineții. Texte realizate de Sami Lupu. Dacă te-ai trezit astăzi, dacă respiri, dacă vezi și poți să vorbești, să știi că e un lucru minunat. E minunea vieții pe care Dumnezeu o face cu noi în fiecare dimineață. Dacă ești trist sau ești vesel, dacă ești cu banii la limită sau ai ceva rezerve, dacă ai un loc de muncă sau încă aștepți unul, acestea toate fac parte din viață. Nimic nu poate acoperi minunea vieții. Nimic nu poate să ne dea bucuria vieții, cum nimeni nu ne poate lua această bucurie. Atât timp cât trăiești, cât timp îți îmbrățișezi copiii, cât timp spui bună dimineața vecinului tău, trăiești. Și această bucurie este minunată. Fii mulțumitor pentru ce ai. Îți doresc o zi plină de lumina de sus.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 10. Limba bârfitoare. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntaielor. Proverbe 18 cu versetul 8. Se pare că toate femeile aflate în salonul de frumusețe aveau o opinie despre motivul pentru care Oprah Winfrey încă nu se căsătorise cu Stedman Graham, bărbatul cu care era împreună de câțiva ani. Refuzând să particip la discuție, mi-am vârât capul în carte și am decis că e momentul potrivit să recuperez puțin la capitolul lectură. Pentru că știu ce înseamnă să fii subiectul unor astfel de conversații, am dezvoltat o aversiune la asemenea discuții absolut neproductive. Stăteam acolo și mă gândeam, ce treabă ai tu cu asta? Ce-ți pasă ție? Ai luat vreodată parte la discuții inutile și adesea malițioase despre problemele personale ale altora? Bârfa este asemenea prăjiturelelor, cărora mulți nu le pot rezista. Sunt convinsă că toți cititorii mei s-au făcut vinovați măcar o dată de bârfă, fie în calitate de purtători, fie în calitate de ascultători. Ce consecințe teribile poate avea un astfel de comportament? Știai că bârfa poate să-ți diminueze respectul de sine? Cum? Când bârfești, îți dai seama că nu umbli în integritate, iar noi ne simțim cel mai bine atunci când facem lucruri plăcute lui Dumnezeu. Doar am fost creați pentru a-i fi plăcuți lui. Care ar fi soluția? Cum procedăm ca să încetăm să bârfim? Oprește-te înainte să te lași dus de val. Întreabă-te de ce porți asemenea vorbe. Aceasta e singura modalitate de a-ți face prieteni? Ești invidios pe realizările celui pe care îl bârfești? De ce ești dispus să folosești templul lui Dumnezeu ca pe o pubelă, acceptând în el bârfe? Ce îți propui să faci cu informațiile dobândite prin bârfă? Te-ai plictisit de viața ta și simți nevoia unor activități mai antrenante? Din câte am văzut eu până acum, persoanele care își urmăresc cu perseverență scopul și aspirațiile proprii sunt mai puțin tentate să piardă vremea discutând viața altora. Dacă te hotărăști în mod serios să elimini bârfa din viața ta, trebuie să începi o campanie decisivă împotriva ei. Informează-i pe toți cunoscuții tăi că nu te mai interesează prăjiturelele acestea. Declară zona ta de activitate, la lucru, acasă, pe terenul de sport, spațiu interzis bârfelor. Fă orice este necesar pentru a evita pe bârfitori. Proverbe 20 cu versetul 19 ne îndeamnă. Cine umblă cu bârfel dă pe față lucruri ascunse și cu cel ce nu-și poate ținea gura să nu te amesteci. Dacă în biroul meu intră persoane care încep să bârfească sau să spună lucruri lipsite de evlavie, îmi duc repede degetul la gură și exclam: postul limbii! Imediat își dau seama că nu am de gând să intru în hora lor. Refuzul de a lua parte la bârfe poate avea drept consecințe mai puțin vizitatori și mai puține telefoane, însă impactul acestei decizii va fi extraordinar. Am primit de peste tot din Statele Unite e-mail-uri, telefoane și scrisori care vorbesc despre impactul postului limbii asupra vieții oamenilor. Când îți folosești limba ca pe un instrument al dreptății, răsplătirile tale în ceruri vor fi pe măsură. Vei putea să spui cu smerenie, în deplină dependență de Tatăl: primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânga mea și izbăvitorul meu. Psalmul 19 cu versetul 14. Afirmația de azi: nu mă voi amesteca în problemele altora. Așadar, nu voi folosi limba ca pe un instrument al bârfei.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Orice credință ne duce în rai. Ai o credință care mântuiește? Sau ai doar o credință de formă? Iacov spune în epistola sa că și dracii cred și se înfioară. Și acum eu pun o întrebare. Dacă ei cred și declară că Dumnezeu există, îi duce Dumnezeu în rai? Păi o credință declarativă doar nu mântuiește niciun om. Am să vă mai spun ceva în seara asta, poate o să vă surprindă. Dacă tot am citit că o trecut marea din Gadara, acolo e o situație când demonii au depășit în credință oamenii. Omul ăla, cu o legiune de demoni în el, a venit în prezența lui Iisus și a zis: tu ești fiul Dumnezeului celui preanalt. Prelații religioși de la templu au crezut asta? Uitați-vă, demonii au depășit în credință oamenii. Ascultați-mă, dragi prieteni, doar o credință de pe buze și să spui că Dumnezeu există nu-i suficientă mântuirii. Ăsta-i primul pas.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12. Romans chapter 12, we'll be reading the first two verses. Cuvântul Domnului spune așa: Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Domnul să binecuvinteze echipa de închinare care ne-au condus în închinare într-un mod așa de frumos, cu o cântare așa de inspirate. Vă mărturisesc, când am făcut anunțurile, am realizat când eram aici că avem un păstor în mijlocul nostru din Graz, din Austria. Mi-am scris pe telefon la intrare, am uitat să-mi scriu notițele pe foaia de hârtie și avem pe fratele păstor Dinu Bleban din Austria, din Graz. Vă invit să vă ridicați. Domnul să vă binecuvânteze, ne bucurăm că sunteți cu noi. O greșeală, îmi cer scuze. Domnul să vă binecuvânteze. M-am bucurat la mesajul pe care l-a avut fratele păstor TJ atunci când a dat exemplul acela cu acel care vrea să termine liceul și a crezut că scapă, ajunge la college și scapă, se căsătorește și scapă. M-am gândit, extraordinar, folosește exemplul meu și îl om așa de politicos, nu și-a cerut permisiunea. Până a ajuns mai târziu și am realizat că era vorba despre altcineva, despre fiecare din noi. Mesajul meu din această dimineață este de fapt o continuare la mesajul lui și faptul și adevărul este acesta că fiecare din noi avem o chemare, avem un mandat. Și această chemare, acest mandat, îl aflăm așa, în rugăciune, în cuvântul lui Dumnezeu, care vine însă printr-un mod supranatural. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață, de fapt, în textul acesta din Romani, care noi îl parcurgem de ceva vreme, că sunt anumite cerințe pe care noi, fiecare din noi, trebuie să le îndeplinim ca să ajungem la ținta aceea unde ne calificăm pentru revelația care este de natură supranaturală, care doar Domnul poate să o facă. Și spune așa, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, să nu vă potriviți cu formele acestea din lume, gândirea lor, valorile lor, ci să vă prefaceți, să fiți transformați prin înnoirea minții voastre, ca apoi să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, care de fapt aflăm în sfârșit că este bună, este plăcută și desăvârșită. Știți, există în fiecare din noi o cerință ascunsă pe care nu o verbalizăm, nu spunem, dar dorim pe undeva stabilitate și predictibilitate în viața noastră. Nu? Parcă lucrurile noi ne stresează într-un anumit fel. Și de ce îmbătrânim? Parcă mai resistant to change devenim. Parcă vrem să fim very predictable. Și nu știu dacă ați observat, dacă mergeți la bunici acasă și ai mutat pixul la bunic din locul care este, deja e deranjat, aproape se enervează. Trebuie să fie la locul acela. Everything has to be predictable. Schimbările de multe ori pentru noi sunt inconveniente, inconfortabile. Dar aș vrea să vă spun ceva în această dimineață. Dacă există o constantă pentru un credincios pe acest pământ, este aceasta. Știți care este constanta? Schimbare continuă. O schimbare continuă care de fapt o dorește Dumnezeu de la noi. O transformare care este lucrată de Duhul lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu, într-un mod supranatural în absolut fiecare din noi. Și mi-am intitulat mesajul meu pentru această dimineață, Transformare
prin înnoirea minții. Este o transformare care vrea să o facă Domnul în absolut fiecare din noi și transformarea aceasta este produsă prin o schimbare, o transformare, o înnoire a minții noastre. Și primul meu punct în această dimineață este că viața de credință este un proces continuu. Constanta este schimbare, transformare. Dar vom vedea din cuvântul lui Dumnezeu că acest lucru este un lucru bun, este de dorit, nu este rău, are beneficii, duce la revelație, duce la creștere, la maturizare, la înțelegere. Duce la calificare, să ne calificăm pentru ceea ce are Domnul pentru fiecare din noi. Spuneam data trecută în mesajul care l-am avut că noi putem, suntem conștienți, noi nu mai suntem cine am fost înainte de mântuire, da? Atunci când a venit Domnul și ne-a mântuit, ne-a luat din lume, din lumea de păcat, am văzut că suntem niște păcătoși, Domnul a fost Cel care ne-a schimbat, ne-a transformat, ne-a spălat în sângele Lui. La un anumit nivel ne-a schimbat și gândirea, perspectiva. Toate lucrurile acestea sunt adevărate. Nu mai suntem cine am fost, suntem ceva nou. Și la acest nou vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune: voi care ați fost transformați, care ați fost mântuiți, care ați fost adoptați, care ați intrat în împărăția mea, vrea să ne spună Domnul, acum aveți nevoie de încă o transformare. Încă o transformare ca să ajungeți la un nivel pe care îl dorește Domnul. Schimbarea, nu mai suntem cine am fost, suntem spălați, suntem noi, suntem în familia Domnului, suntem în biserică și Domnul spune: da, voi, noi care suntem astăzi aici, avem nevoie încă o transformare, o transformare supranaturală, la care de data aceasta Domnul are nevoie de cooperarea noastră. Implică voința noastră, implică implicarea noastră. Ne cheamă Domnul la un proces împreună cu El, dar de data aceasta intrăm, dacă vreți, într-un parteneriat, unde Domnul ne transformă, dar este nevoie de voința noastră, este nevoie de cooperarea noastră. Care este problema? Noi nu mai suntem cine am fost, dar gândirea noastră, sistemul nostru de valori, cine suntem noi, încă n-a ajuns la nivelul pe care îl dorește Dumnezeu. De aceea spune în versetul acesta către o biserică, biserica din Roma, să vă prefaceți, să fiți transformați prin înnoirea minții voastre. Spuneam data trecută ce înseamnă cuvântul acesta înnoire. Înseamnă o întoarcere din nou la original. Când a fost originalul? În grădina Edenului. Atunci când l-a creat Dumnezeu pe om, pe Adam și pe Eva și i-a pus în grădina Edenului, le-a dat o minte, un intelect, un fel de a gândi care a fost fără defect, care a fost absolut perfect. Gândirea aceea a dirijat absolut tot ce a făcut omul pe pământ în acel timp. Valorile lui, felul cum procesa informațiile, ținta vieții lui, ambițiile lui, toate erau direcționate de o minte care era perfectă. Ce se întâmpla cu mintea lui Adam și Eva? Ei, în mintea lui Adam și Eva, mintea lor, intelectul lor, abilitățile lor erau ghidate în totalitate de Duhul lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu. Ei, dorința lor era să trăiască împlinind cuvântul lui Dumnezeu. Toată imaginația, toate pornirile lor erau ca să trăiască pentru Dumnezeu. Aceasta le aducea cea mai multă bucurie și satisfacție. Cea mai înaltă, cel mai înălțător moment din viața lor, știți care era? Părtășia cu Dumnezeu în răcoarea zilei, să umble cu Dumnezeu. Mintea era neafectată, toate aceste lucruri le aduceau împlinire. Ei, care este scopul lui Dumnezeu în această reînnoire, în această înnoire a minții noastre? O întoarcere la original. Dar întoarcerea aceasta la original, să știți că este ceva absolut glorios. Atunci când noi cooperăm cu Dumnezeu în acest proces al transformării, prin înnoirea minții noastre, noi înșine suntem transformați în ceva absolut deosebit.
Observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 18. Și scrie bisericii din Corint, din nou credincioșilor, noi toți privim, ne uităm cu fața descoperită ca într-o oglindă. Atunci când vedem cuvântul acesta de oglindă în cuvântul lui Dumnezeu, în Noul Testament, întotdeauna se referă la acest cuvânt al lui Dumnezeu. Noi suntem oameni de pe acest pământ, minte, voință, sentimente, da? Suntem născuți din nou, Dumnezeu este în inima noastră, noi suntem copii de Dumnezeu, trăim pentru veșnicie de acum pentru Domnul, există ceva supranatural în noi, este viața lui Dumnezeu în fiecare din noi. Dar mintea noastră nu este încă transformată la nivelul care vrea Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să ne transforme pe noi. Și noi nu avem punctele de reper ca să știm ce trebuie să schimbăm, cum să fim transformați. Și Domnul spune prin cuvânt. Și atunci când ne uităm în cuvântul acesta, cuvântul acesta este ca și o oglindă. În această dimineață noi ne-am uitat în oglindă să vedem, am I ok, îmi stă părul ok, m-am bărbărit ok. Deci toate lucrurile acestea le facem pentru trupul acesta firesc, da? În același fel, noi putem să vedem natura noastră spirituală. Unde suntem? Unde stau eu cu Dumnezeu? Care este statutul meu cu Dumnezeu? Ce trebuie schimbat? Ne uităm în această oglindă a cuvântului, Duhul lui Dumnezeu ia acest cuvânt și mă luminează și eu văd anumite lucruri. Și spun, stai, dar eu nu gândesc bine. Mă văd pe mine în acest cuvânt și începe un proces de transformare. Și spune, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, adică în cuvântul lui Dumnezeu, și ce vedem? Slava lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă? Și suntem schimbați, în engleză este tradus transformați, în ce? În același chip al Lui, din slavă în slavă. Cum? Prin Duhul Domnului. Un lucru extraordinar. Să ai această oglindă, să poți să fii transformați și să nu te uiți în această oglindă. Schimbarea pe care o face Domnul este prin Duhul Domnului, uitându-ne în cuvântul Domnului. Și la acest proces Dumnezeu vrea să ne spună, acum sunteți chemați voi, da, când ați fost în lumea de păcat, când v-am mântuit, voi doar ați primit. Participarea voastră a fost atât, da, Doamne, cred, și în momentul acela noi am fost mântuiți. Ok, a intrat în familia lui Dumnezeu. Acum mai există o transformare, o schimbare. De data aceasta trebuie să intrăm în parteneriat cu Dumnezeu la această schimbare care este continuă, un proces continuu. Al doilea lucru care aș vrea să vorbim în această dimineață este că transformarea aceasta trebuie să înceapă din interior, din interiorul nostru. Cred că toți care suntem aici, în special în copilărie, dar și acum, avem capacitatea aceasta, când vedem un fluturec deosebit, cu culori deosebite care trece, ne oprim și îl urmărim și admirăm frumusețea. Nu este așa? La fel este când vezi un om transformat. Viața lui, caracterul lui, vorbirea, interacțiile care le ai, este ceva dumnezeiesc, supranatural și te face să te oprești și să admiri. Mi-aduc aminte cu peste 10 ani în urmă, eram în Florida și a venit sora mea cu doi copii care erau mici atunci, 5-6 anișori. A venit la noi și am zis, ce să facem cu ei? I-am dus la zoo, la grădina zoologică și i-am dus și la un loc, îi spune Butterfly Museum. Și au acolo camere diferite cu plasă unde sunt tot felul de fluturași, de toate culorile, absolut deosebit. Se bucură copiii, bunicii, părinții, absolut toți acolo. Dar ceva foarte interesant. Știți că un fluture nu ajunge la acea frumusețe dintr-o dată? Știți că fluturile acelea, înainte ca să ajungă așa frumos, trebuie să treacă printr-un proces, mai multe stagii de transformare. Prima dată este doar un simplu ou. Apoi devine o transformare și devine o omidă. Din omidă se transformă în cristalidă. Din cristalidă în fluture matur. Există mereu o transformare. Știți că atunci când noi suntem născuți din nou,
potențialul acela pentru ceva absolut frumos, să fim schimbați, transformați în același chip ca a Lui, din slavă în slavă, from glory to glory, este în absolut fiecare din noi. Știți care este realitatea tristă? Nu toți trec prin fiecare stadiu și fiecare proces. Nu înțeleg că Domnul îi cheamă la un parteneriat să dea mâna cu Domnul, să fie conduși de Duhul Sfânt, prin cuvânt, în acest proces de transformare. Dar acest proces de transformare, cu mai multe stagii, este pretenția lui Dumnezeu de la absolut fiecare din noi. Cum se face lucrul acesta? Prin înnoirea minții noastre. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți să fiți transformați prin înnoirea minții voastre. Cuvântul care este aici, să vă prefaceți, este tradus în engleză transformed, să fiți transformați, dar el vine din original, din cuvântul metamorfoză din greacă. Și cuvântul metamorfoză este format din meta și morfe. Meta înseamnă schimbare de loc, de stare sau condiție, morfe înseamnă formă, în special natura sau caracterul esențial. Ceea ce face Dumnezeu prin înnoirea minții noastre este o schimbare de condiție, o schimbare în natură, o transformare care este absolut supranaturală. Dar această transformare, această schimbare trebuie să pornească din interior. Știți ce, ceea ce dictează schimbarea de la ou, omidă, cristalidă și în fluture matur, ce dictează toată această transformare? Codul genetic dinăuntru, nu este așa? În fiecare din noi, atunci când am fost născuți și am devenit copii al lui Dumnezeu, potențialul acesta, codul acesta spiritual genetic, dacă pot să folosesc expresia aceasta, există în fiecare din noi. Absolut toți care suntem aici avem acest potențial dumnezeiesc în fiecare din noi, să ajungem să fim transformați în chipul Lui din slavă în slavă. Dar este nevoie de participarea noastră și noi trebuie să știm că această schimbare nu se poate face din afară în lăuntru, ci din lăuntru afară. Și greșeala pe care o fac mulți este să încercarea aceasta de a transforma pe oameni din afară înăuntru. Ai venit la Domnul, ai intrat în biserică, hai să-ți spunem noi cum ești transformat. Și începem noi cu lucrurile care trebuie să le facă și lucrurile care nu trebuie să le facă. Încercăm să-i transformăm pe oameni din exterior în interior. Și acesta nu este un principiu al Scripturii și nu este un principiu al lui Dumnezeu. Noi suntem transformați de Duhul lui Dumnezeu prin cuvântul Lui. Observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu la Efeseni capitolul 4 cu versetul 17. Spune, scrie apostolul Pavel bisericii din Efes: iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. Să nu vă potriviți chipul veacului, said a different way. Având mintea întunecată, dar scrie la oameni din biserică, fiind străini de viața lui Dumnezeu, oameni născuți din nou, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă, potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Spuneam data trecută și data aceasta, în această transformare, în această înnoire a minții noastre,
Este ceva care ghidează fiecare lucru care îl facem noi, pornirile noastre, dorințele noastre, imaginația noastră. Și în textul acesta îl găsim sub în duhul minții voastre. În alte cuvinte, chiar și mintea și intelectul nostru are o viață, este un tron acolo, cineva dictează ceea ce facem. În grădina Edenului, înainte de cădere, era Duhul Domnului. După cădere s-a întronat firea pământească, dorințele pământești pe acel tron, care direcționează acum toate pornirile, imaginația, dorințele. Înnoirea aceasta ne spune să ne dezbrăcăm de firea aceasta, de forma lumii, de felul cum am fost afectați și să fim înnoiți în duhul minții noastre, să aducem din nou pe tronul minții noastre, pe Duhul lui Dumnezeu. Schimbarea unui fluture începe din interior. Schimbarea unui credincios autentic pornește din lăuntru, din Duhul lui Dumnezeu, care este din nou pus la locul lui de cinste în mintea noastră, în intelectul nostru, unde nu mai fac ce doresc eu, ci sunt gata să predau controlul. Doamne, what would you have me do? Știți, schimbarea aceasta este o schimbare pe care Domnul o așteaptă de la fiecare din noi. Să devenim ceea ce suntem din punct de vedere legal, copii ai lui Dumnezeu. Să fie expressed on the outside, să se vadă pe din afară, în viața noastră, în caracterul nostru, în gândirea noastră, că noi am fost înfiați, că am devenit copiii de Dumnezeu. Și în acest verset este folosit același cuvânt care a fost folosit la schimbarea de față. Atunci când Domnul l-a luat pe ucenici, s-a dus pe munte și s-a schimbat la schimbarea de față. Dintr-o dată, fața lui a luminat ca soarele, hainele lui au fost albe ca zăpada și au luminat. Ce s-a întâmplat în acel moment? Cine era el cu adevărat pe dinăuntru, a îmbrăcat chip de om, dar el în realitate era Dumnezeu, s-a văzut dintr-o dată pe din afară. A fost o schimbare, o transformare. În același fel, aceeași metamorfoză, aceeași schimbare o așteaptă de la Dumnezeu de la noi. Noi am fost schimbați, am devenit copii ai lui Dumnezeu, suntem ai lui, avem natura lui dumnezeiască în noi. Dar așteaptă ca noi să cooperăm cu Duhul lui Dumnezeu ca această transformare să se producă în caracterul nostru. Această schimbare este o schimbare fundamentală în structură, în ființa noastră. Nu este vorba aici despre o performanță exterioară. Spuneam că oamenii vor să-i transforme pe oameni prin reguli. Fă asta, nu fă asta, asta e voie, asta nu este voie. Focusul este pus pe performanță. Schimbarea pe care o dorește Dumnezeu de la noi nu vrea să fie din afară în înăuntru, nu, ci din lăuntru în afară. Permiteți-mi să fac o paranteză scurtă. Există un timp când copiii din familiile noastre au nevoie de reguli, nu este așa? Aceste reguli sunt impuse de părinți din exterior spre binele copiilor, even if they don't know any better, nu este așa? Și spunem așa, mă, tu n-ai voie să te joci cu focul în casă, dar copilul nu înțelege că dacă se joacă cu focul, dă foc la casă. Și doar îi se impune, nu ai voie. Când vrea să se joace cu ceilalți, spui, nu ai voie să te joci cu cuțitele. El nu înțelege, dar de ce? Că îi se pare un lucru extraordinar. Habar nu are că el își poate scoate ochii cu cuțitul acela. Trebuie să-i impui, să-i dai reguli. Nu ai voie să te atingi de armele de vânătoare a lui tata. Cum nu? Că eu aș vrea să mă joc de-am pușcatul. Nu înțelege. Întrebare, sunt regulile acestea bune pentru copiii mici? Sigur că da. Absolut. Întrebare. Vi se pare normal ca acel copilaș de 2-3 ani să ajungă la 18, 20, 21 de ani și să funcționeze în continuare doar după reguli? Asta e voie, asta nu-i voie. Ceva nu-i corect. Parcă ai vrea să vezi o transformare în gândirea lui, un proces de maturizare, prin care el să se autoprotejeze și să spună, mă, nu te joci cu pistolul, că se întâmplă tot felul de lucruri. Automat nu te joci cu focul în casă. Nu trebuie să-ți dea nimeni o regulă, nu fa asta, nu fa asta. Nu este așa. Vrem să ajungem la o maturizare.
Exact așa stau lucrurile cu cei care sunt proaspăt convertiți. Dar unul poate să fie proaspăt convertit și să aibă 25 de ani, 50 de ani, 70 de ani. Ei, acel proaspăt convertit, indiferent de vârsta lui, din punct de vedere spiritual, este un bebeluș, un nou născut în împărăția lui Dumnezeu. Oamenii aceștia, ei sunt maturi la vârstă, dar ei încă nu înțeleg războiul spiritual, nu cunosc scripturile, nu cunosc pericolele. Singurul lucru pe care ei îl știu este pacea, bucuria, dragostea aceea care o ai pentru Domnul, nu? Dar sunt total inconștienți de toate riscurile pe care le avem noi în lupta aceasta spirituală. Ei, la acești oameni care sunt proaspăt pe calea credinței, nu este bine oare să le dăm o listă și să spunem, măi, uite, până ajungi la înțelegerea lucrurilor, lucrul ăsta nu-i bun, nu-i voie. Acum încă nu știi de ce, dar este nevoie de lucrurile acestea. De ce spun lucrul acesta? Există un argument fals, aș spune eu așa. Sunt oameni care sunt pentru reguli. Asta e voie, asta nu-i voie. Și alți oameni care pretind noi suntem liberi în Hristos. Oricine are o lege, oricine are o listă de lucruri care ai voie să le faci și n-ai voie să le faci, este un legalist, este un începător, nu cunoaște libertatea pe care o avem în Hristos. Nonsense. Orice familie are nevoie de reguli. Dar ținta nu este ca familia aceea, copiii aceia să rămână la regulile acelea. Nu, ținta este spre maturizare. În același fel, în împărăția lui Dumnezeu, da, noi avem reguli în familie. Da, avem reguli în biserică. Da, sunt lucruri care avem voie să le facem și alte lucruri care nu avem voie să le facem. Lucruri interzise. Aceasta nu înseamnă că suntem legaliști. Nu, suntem precauți. Încercăm să fim înțelepți. Dar nu aceasta este ținta noastră. Ținta noastră este maturizarea. Ținta noastră este schimbarea. Ținta noastră este ca, prin cuvântul lui Dumnezeu, omul, creștinul acela, să ajungă la maturizare, să fie întronat Duhul lui Dumnezeu pe mintea lui. Omul acesta să caute în fiecare zi care este voia lui Dumnezeu. Să se lase condus de Duhul lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu. Și permiteți-mi să vă spun că sunt oameni care pretind că au ajuns la maturizare și se potrivesc chipului veacului. Te uiți în viața lor, arată exact ca cei din jur, se poartă ca cei din jur, dar când vin la biserică, ei sunt liberi și nu știu că de fapt sunt robi. Confundă firea lor și dorințele lor cu dorințele Duhului Sfânt. Oamenii aceștia nu petrec timp în Scriptură. Și cineva n-are cum să fie transformat dacă nu petrece timp în cuvântul lui Dumnezeu și în rugăciune. Dacă nu vii la Domnul și să-i spui, Doamne, acum m-ai mântuit. Da, știu, sunt născut din nou. Da, Doamne, am nevoie ca să-mi schimb viața, gândirea. Doamne, am nevoie de transformarea aceasta. Știu că potențialul acesta este în mine. Vreau să intru în parteneriat cu Tine. Arată-mi, Doamne, condu-mă Tu. Da, la început, la un copil mic, când îl pui în pătuț, trebuie să pui un gărduț, că dacă nu, cade din pătuțul acela. Dar nu e normal atunci când copilul are 7-8 ani să-i mai pui gărduț la pat. Este o așteptare la creștere, la maturizare. Ascultați ce scrie Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 1. Din nou, scrie la o biserică, la oameni născuți din nou. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești. Dar cu două capitole înainte, în 1 Corinteni, capitolul 1, știți ce a spus bisericii din Corint? Nu duceți lipsă de niciun fel de dar. Aveți darul prorociei, aveți darul vedeniilor. Eu sunt darul tămăduirilor aici în biserică. Știți care este problema noastră? Noi confundăm darurile cu maturizare. They are two different things. Domnul poate să-ți dea un dar, vorbiri în limbi, poate să-ți dea vedenii. Lucrul acela nu înseamnă maturizare. Poți să ai darul și să fii firesc. Cât despre mine, fraților, care erau plini de Duhul Sfânt, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești. Ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești.
ca unor prunci în Hristos. Oameni la 40-50 de ani care au fost blocați, au stagnat la statutul acesta de prunci și observați, lumesc și prunc sunt puse pe aceeași treaptă. Oamenii care trăiesc într-un fel lumesc, după chipul veacului, n-au ajuns la maturizare. Maturizarea întotdeauna duce la sfințire, la neprihănire. Și spune, v-am hrănit cu lapte. Au trebuit să vă dau doar reguli. Nu bucate tari, căci nu le puteți suferi. Și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În mintea lor, la intelectul lor, Duhul lui Dumnezeu nu era întronat. N-au trecut prin faza aceasta, metamorfoza aceasta, transformarea aceasta a minții lor. Evrei capitolul 5 cu versetul 11. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Și scrie bisericii și credincioșilor, în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători sau maturi, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, sticluța cu lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc, dar hrana tare este pentru oameni mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Observați, această judecată este o decizie, dar hrana tare este pentru oameni mari, cei maturi, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Dorința lui Dumnezeu este ca fiecare din noi să experimentăm această creștere. În concluzie, invit echipa de laudă și de închinare să vină sus. Aș vrea fiecare din noi să ne punem întrebarea aceasta. Dacă singurul constant este o schimbare continuă, cât de mult s-a schimbat gândirea mea în ultimul an? Oare văd lucrurile mai diferit de cum le-am văzut cu un an mai înainte? Am crescut pe calea aceasta a Domnului. M-am focalizat pe creștere în a înțelege pe Domnul, cuvântul lui. M-am focalizat ca Duhul lui Dumnezeu să fie pe tronul minții mele. Sau am crezut că am ajuns la capăt? Sau m-am focalizat pe o listă de reguli? Asta e voie, asta nu-i voie. Doar schimbarea care vine din interior poate să transforme pe un om cu adevărat. Și aceasta este ținta mesajelor care le predicăm de la anvonul acesta. Dacă ținta învățăturilor noastre este doar pe ce ai voie și ce nu ai voie, aceasta nu este maturizare. Aceasta înseamnă să ne hrănim cu lapte. Da, avem nevoie de aceste reguli pentru cei care sunt imaturi în bisericile noastre. Ținta noastră adevărată este să ne focalizăm pe o transformare pe care o face Duhul lui Dumnezeu prin cuvântul Lui. Și această transformare, atunci când Duhul lui Dumnezeu își ia locul Lui de cinste în viața noastră, în momentul în care eu nu trăiesc necesar pentru reguli, ci trăiesc în fiecare zi, Doamne, vreau să fiu disponibil să-mi vorbești prin cuvântul Tău. Doamne, vreau ca dorințele Tale să fie dorințele mele. Vreau, Doamne, ca ceea ce vezi Tu să văd eu. Vreau, Doamne, ca ceea ce simți Tu să simt eu. Doamne, vreau ca Tu să trăiești prin mine. Doamne, doresc ca ținta vieții mele să fie pentru Tine. Știi ce spune Domnul? Duhul Domnului este din nou întronat în mintea noastră. Duhul minții noastre este reînnoit, are din nou viață. În acele momente se întâmplă ceva supranatural. Avem parte de revelații. Începem să vedem lucruri care nu le-am văzut niciodată, dar El vine de la Duhul Domnului care este pe tronul minții noastre. Ne deschide Domnul ochii spirituali să vedem lucruri care nu le-am văzut înainte. Ne dă înțelegere la lucruri care nu le-am înțeles, ca să putem să trăim pentru El.
să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. De ce? Ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Haideți cu toții să lăudăm pe Domnul din toată inima cu această cântare și apoi să venim la Domnul și să-i cerem această transformare, această maturizare și Duhului să-și ia locul lui de cinste în mintea, inima și viața noastră.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu!

0: Cum credeți că ne face Dumnezeu un nume? Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta, să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru, înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune. Care e misiunea noastră în această lume? Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din ceruri. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană, după 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuoz fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele: o muzică prea frumoasă pentru urechile noastre. Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut. La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând: bravo Mozart! În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară, ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare două săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții, datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine.

Astăzi vom audia prima parte Allegro din concertul numărul 17 pentru pian în sol major. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Viena la pian Leonard Bernstein, înregistrare din concert. Vă doresc audiție plăcută!

În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, am audiat concertul numărul 17 pentru pian în sol major, prima parte Allegro, înregistrare din concert. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Bun găsit la calendarul zilei! În continuare vom vedea ce s-a întâmplat într-o zi de 7 august de-a lungul istoriei.
1: În 1779 s-a născut Karl Ritter, om de știință german, considerat fondatorul geografiei moderne.
0: În 1848 a murit Johannes Jakob Berzelius, chimist suedez, unul dintre fondatorii chimiei moderne.
1: În 1858, semnarea Convenției de la Paris, care prevedea că cele două țări române se vor numi Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești, fiecare cu domnitor, guvern și adunare legiuitare proprii.
0: În 1864 a luat ființă primăria orașului București. Primul primar ales a fost Barbu Vlădoianu.
1: În 1866, tot într-o zi de 7 august, a început construcția căii ferate București-Giurgiu, primul drum de fier din România.
0: În 1881 s-a născut compozitorul George Enescu, strălucit reprezentant al muzicii românești. A compus concerte pentru pian și orchestră, muzică de cameră, piese instrumentale, piese vocale cu acompaniament de pian, muzică corală, muzică vocală simfonică. Lucrările sale au fost distinse cu prestigioase premii internaționale.
1: În 1911 a murit Gheorghe Cârțan, țăran român autodidact, luptător pentru eliberarea națională a românilor din Transilvania și răspânditor de cărți românești lăsate.
0: În 1957 a murit actorul american Oliver Hardy, celebrul Bran. Cuplul Oliver Hardy și Stan Laurel cunoaște o mare și nestinsă celebritate mondială, deținând timp de 20 de ani supremația în comedia de tip slapstick.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

ideea ce-mi curge prin vene. Eu am fost acolo când ai plâns, te-ai rugat și ai băut până la sfârșit paharul. Ți-am simțit privirea blândă și apoi am fost inundat de pace și lumină. S-a scris în cer atunci că te-ai întâlnit cu tâlharul. Eu am fost acolo când ți-ai întins mâinile într-o eternă îmbrățișoare. Nimic nu mi-ar fi putut spune mai mult cât m-ai iubit decât o cruce rece stropită cu sânge. Tu ești mereu aici, când iubirea ta se frânge pentru a mă hrăni cu un alt fel de vin și o alt fel de pâine. Nu mai e nevoie să te caut printre ruine, căci tu mă învii cu o infinită mângâiere, îmi izvorăști prin tătăinuite cuvinte și faci din zilele cu ceață o nouă sărbătoare, o înmiresmată dimineață. Tu îmi dai bucuria ce nu mă mai doare, mă faci să iubesc ca te sluji, căci ești cel mai frumos dintre stăpâni. Și te iubesc de când m-ai frământat cu drag în mâini, de când m-ai făcut să respir, să simt, să râd, de când am înțeles că tu ești esența ce mă face să fiu mai mult decât o statuie, de când am părăsit al lumii despot. Tu ești ideea ce-mi curge prin vene.

splendori, îmi umpli viața de splendori și îmi dai curaj în clipe grele cu ale iubirii tale flori. Iisuse, Domn al vieții mele, m-ai ridicat de atâtea ori, mai sus, mult mai presus de nori, în zborul gândului spre stele, spre ale cerului comori. Iisuse, Domn al vieții mele, cu ochi sublimi, pătrunzători, tu faptele mi le măsori și prea puțin găsești în ele ale sfințeniei comori. Iisuse, Domn al vieții mele, te rog cu drag să te cobori, cum ai făcut de atâtea ori, când am trecut prin clipe grele cu ale iubirii tale flori.

0: Dacă ajuns pe cineva și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta de 10 ore și odată nu-i răspuns la telefon, o anulat toate cele 10 ori pentru data respectivă. Îmi spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, o zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. O uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută. Este ora 12:30, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13:30 vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La 14:30, meditații pentru femei, iar la ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15:15, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live, ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20:30, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22:30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia! Radio Armonia.

0: dacă ajuți pe cineva, și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta, pe 10 ore și odată nu-i răspunzi la telefon, o anulat toate cele 10 ori pentru data respectivă. Îmi spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, au zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. Au uitat că a fost ajutat și s-au răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Meditația zilei.
1: Dacă ești însetat. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Ioan 7:37. După ce ai urmărit succesul cu toate capcanele lui, n-ai simțit în suflet un vid imens? Dacă răspunsul tău este afirmativ, vino la Isus. El este singurul care poate satisface setea sufletului tău. Ascultă! Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Nu ai nevoie de mai multe bunuri, ci ai nevoie de o relație cu El. De ce nu-ți pui astăzi încrederea în Isus? Ai crezut în alții și ai fost dezamăgit. I-ai iubit și te-au respins. Această promisiune, însă, este din partea cuiva care nu minte. Vino la El și va pune capăt secetei din inima ta. Îți va potoli setea cu apă vie. Poate mă întrebi, despre cine vorbești? Despre Isus. Brațele Lui sunt larg deschise, vocea Lui este caldă, iar pe înțelepciunea Lui te poți baza. El reprezintă mai mult decât o vizită săptămânală la biserică și decât o perspectivă istorică dintr-o carte legată în piele pe care o numim Biblie. Când pășești de pe paginile cuvântului Său în deșertul vieții tale, nimic nu va mai fi la fel. Trecutul tău va fi curățat, iar viitorul va fi o ușă deschisă care duce la viață.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Nu să știți că există călugări? Oamenii ăștia au constatat că în lume există mult păcat pe care îl vezi și spângărește mintea și te provoacă. Și atunci i-au spus, trebuie să ne izolăm de lume. Și s-au dus într-o mănăstire și sigur că acolo ai un cadru care te ajută mai bine să te sfințești. De aceea mulți oameni s-au călugărit. Dar dacă Iisus se călugărea, pe noi cine ne mântuia? Dacă Pavel se călugărea, cine mai predica Evanghelia? Dacă Petru se călugărea, cine mai predica în piață? Dacă Timotei și Tit și alții se călugăreau, întreb, cine mai făcea lucrarea lui Dumnezeu? Noi suntem chemați să trăim între oameni, dar nu ca oamenii. Exact cum un vapor trăiește în apă, dar apa nu intră în vapor. Când apa intră în vapor, vaporul se numește relicvă. Se scufundă. Locul lui e în apă, dar locul apei nu este în el. Așa suntem noi, în lume, dar nu ca lumea.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

De ce există atâta haos și atâta rău în lume? Parcă nimănui nu-i pasă de ceea ce vrea Dumnezeu și omenirea face implozie. Ai învârtit vreodată un titirez? Rotirea inițială îl forțează să se învârtă cu putere, răsturnând obstacolele pe care le întâlnește pe masă. Apoi se întâmplă ceva, viteza scade, titirezul începe să se clatine. Când întâlnește un obstacol, se leagănă și se împiedică. În final se învârte tot mai încet, până când, poc, cade și se oprește. Titirezul este un exemplu pentru a doua lege a termodinamicii, care explică de ce, cu timpul, lucrurile merg dinspre ordine, spre haos. Această lege se aplică direct lumii fizice a planetelor, mingilor de baseball și titirezelor, dar, indirect, se răsfrânge și asupra structurii spirituale și morale a societății noastre. Odată cu trecerea timpului, lucrurile se vor învârti într-un mod din ce în ce mai necontrolat. Păcatul a cauzat clătinarea inițială din grădina Eden. De atunci și până acum, lumea geme și își cere izbăvirea. Dar putem observa un ușor declin. Iisus ne-a avertizat la modul serios în Matei 24 cu privire la războaie, persecuții și cutremure. Și multe dintre acele lucruri s-au întâmplat și încă se mai întâmplă. Oamenii au crezut de-a lungul veacurilor că răul este dezlănțuit pe pământ. Prigoana romană, cruciadele, Hitler și al doilea război mondial, terorismul din Orientul Mijlociu. Păcatul lucrează direct proporțional cu ocaziile care îi se dau. Pe măsură ce comunicațiile și tehnologia avansează și se răspândesc, păcatul se răspândește odată cu ele. Deci, în timp ce lumea parcă se învârte într-un mod necontrolat, ea se comportă, de fapt, așa cum este de așteptat. Din perspectiva noastră, lumea este cufundată în haos. Din perspectiva lui Dumnezeu, totul se desfășoară conform programului. Din perspectiva noastră, răul este în rolul principal. Din perspectiva lui Dumnezeu, răul își pregătește ieșirea din scenă în cadrul ultimului act pe care îl mai are de jucat.

Dacă lui Dumnezeu îi pasă de poporul lui, de ce au parte creștinii de atâta persecuție și atâta violență? Mi se pare contradictoriu. Vreau într-adevăr să găsesc un verset în Biblie care promite scutirea creștinilor de persecuții și violență. După ce îl găsesc, vreau să revendic această promisiune și să o aduc înaintea lui Dumnezeu pentru ca niciun creștin să nu mai moară vreodată pentru credința lui. Din nefericire, nu găsesc niciun astfel de verset. Găsesc doar opusul. Evrei 11, scurta biografie a celor mai buni dintre cei mai buni oameni ai lui Dumnezeu, este de citit. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Așa își tratează Dumnezeu prietenii. Iisus i-a trimis pe cei 12 într-o misiune de trezire spirituală a întregului Israel, însoțiți de promisiunea minunilor și a vindecărilor, dar și a prigonirilor. În Matei 10, Iisus, într-unul dintre cele mai descurajante discursuri pe care le-a rostit, a spus: păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Vă vor da la moarte, veți fi urâți de toți. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul. Unora dintre acei prieteni ai lui Iisus le plăcea prigoana. De exemplu, iată ce a zis Pavel: de aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Pavel credea că prigoana îți formează caracterul. Poate că avea dreptate. Prigoana este inevitabilă, nici Iisus nu a putut să o evite. De fapt, el a devenit emblema persecuției care îi motivează pe toți cei care sunt dispuși să moară pentru credința lor. Cartea Apocalipsa vorbește despre sufletele martirilor care strigă după dreptate acum și în viitor. Prigoana este necesară pentru înaintarea Evangheliei. Moartea lui Ștefan din Faptele Apostolilor 7 a fost rampa de lansare pentru răspândirea Evangheliei în țări îndepărtate. Astăzi, în China, unde persecuția creștinilor este intensă, biserica are o creștere explozivă datorită faptului că cei din afară îi văd pe credincioși sacrificându-și viețile și trupurile. Dar nu-ți face griji. Prigoana nu este o problemă. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? Nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Romani 8:35-39. Problema este păcatul. Și noi suntem aici pentru a-i ajuta pe oameni să îl biruiască, chiar și atunci când asta înseamnă riscarea propriei noastre vieți.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio. Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: De câte ori mă privesc în oglindă, mă gândesc: oare e posibil ca Dumnezeu să fi dat greș atunci când a modelat una din creațiile Lui?
1: Cu toții cândva ne-am privit în oglindă și nu am fost mulțumiți de ceea ce am văzut. Poate voi, fetele, ați fost dezamăgite văzând că nu aveți forme de Miss Univers. Ori voi, băieții, v-ați dat seama că erați atât de slabi încât vă puteați număra coastele. Cea mai nefericită experiență este atunci când te pregătești să ieși cu cineva și mai arunci o ultimă privire în oglindă. Observi cum un coș, care pare că se vede de la o poștă, tocmai ți-a ieșit pe vârful nasului. Te simți dezamăgit total. Ascultă aici, nu ești singurul. Cu toții ne-am simțit la un moment dat astfel, până și regele sau regina balului. Adevărul însă este că Dumnezeu nu dă greș. Nu ți-a greșit ție sau altcuiva. Fie că simți că ești prea înalt, prea scund, prea mare, prea mic sau chiar urât, Dumnezeu te-a creat astfel, fiindcă El te crede desăvârșit. Nu-ți prea vine să crezi? Citește atunci Psalmul 139, versetele de la 13 la 18. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor.

0: cum să nu mă compromit.
1: Ca să nu te compromiți, trebuie să devii o persoană cu convingeri ferme. Convingerea este un standard pe care ți l-ai impus, indiferent de ce sacrificii trebuie să faci. De exemplu, poți să ai o convingere de genul: trupul meu este templul lui Dumnezeu, prin urmare, nu voi lua droguri. Odată ce știi care sunt convingerile și principiile, vei dori să le așterni pe hârtie. Astfel, îți va fi mai ușor să ți le aduci aminte. Nu mai rămâne loc de compromisuri, fiindcă îți cunoști standardul și știi ce să faci. Vei fi mai motivat în a-ți urma convingerile și principiile, fiindcă îți vei putea aminti de ele când vei fi ispitit. Când îți așterni convingerile și principiile pe hârtie, lasă aceste idei să te călăuzească. Iată câteva idei în legătură cu modul în care poți să așterni pe hârtie aceste convingeri. 1. Folosește persoana întâi singular, pentru că totul trebuie să fie raportat la propria ta persoană. 2. Raportează-te la fapte concrete, nu la cele imaginare. 3. Descrie-le amănunțit. 4. Bazează-le pe scriptură. 5. Fii realist. Nu uita, trăiește conform acestor convingeri. Nu te lăsa convins altfel de către colegi. Nu te compromite, indiferent de ce sacrificii este nevoie să faci.

0: nasca a lui Miss Piggy. De ce am fost făcută așa?
1: Lui Dumnezeu îi place varietatea. De aceea nu există două flori sau doi fulgi de zăpadă la fel, așa cum nu întâlnești de altfel nici două persoane identice. Nu a vrut să fii ca toți ceilalți, fiindcă pentru Dumnezeu ești unică. Te-a făcut diferită, fiindcă meriți să fii diferită. Faptul că suntem diferiți ne face interesanți și unici. În plus, ce rost am mai avea dacă am arăta cu toții la fel? Niciunul. Dacă am fi cu toții la fel, nimeni nu ar mai fi deosebit. Dar, dat fiind faptul că suntem diferiți, asta ne face pe fiecare deosebit.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: credeți că ne face Dumnezeu un nume? Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta, să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune. Care-i misiunea noastră în această lume? Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din ceruri. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Cățelul de păpădii. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Proverbele 17 cu versetul 22. La colegiu, în vremea când eu și soțul meu eram în perioada de prietenie, l-am invitat să mă însoțească la festivitatea de sfârșit de an. La scurtă vreme după aceea, am făcut o plimbare în apropierea campusului și am văzut niște păpădii. Erau niște păpădii cu cozi foarte lungi. Toate acestea se întâmplau pe vremea când un gentleman adevărat îi oferea partenerei sale un buchețel de flori pe care să îl poarte ca accesoriu la o rochie specială. Dick s-a uitat puțin la florile acele de un galben deschis și în glumă a spus că poate va face un buchețel din păpădii. Când a venit și ziua cea mare, holul de la căminul fetelor era plin de băieți care așteptau ca partenerele să le fie strigate pentru a coborâ și erau trimise în camere buchețele pentru fetele care erau într-o mare grabă să se pregătească. Eu mă îmbrăcasem cu o rochie de seară albastră când cineva mi-a adus o cutie cu un buchețel. Când am deschis-o, am văzut un buchețel frumos aranjat din păpădii. Pur și simplu am râs. Câteva minute mai târziu a venit o altă persoană cu a doua cutie, spunând că este un alt buchețel. Nu o deschide, am exclamat eu. Nu vreau să-l văd. Mi-am pus cu atenție buchețelul din păpădii, am verificat să văd cum arăt și am coborât în hol. Dick era chiar la capătul holului. Trecând pe lângă toți băieții care așteptau, am văzut că unii dintre ei se uitau mai ciudat, iar Dick a fost de-a dreptul șocat. Dar nu ai primit al doilea buchețel? Nu, nu am văzut niciun buchețel, i-am răspuns foarte serioasă și chiar nu îl văzusem. Dar în cele din urmă a trebuit să-i spun sermanului băiat, care se simțea foarte jenat, că primisem și cel de-al doilea buchețel și urma să merg să îl iau. Sigur că am râs amândoi de acest eveniment în cei 57 de ani de căsătorie. Este bine când gluma este amuzantă pentru ambele părți. De fapt, ni se spune că râsul face bine la sănătate. Solomon a înțeles bine, o inimă veselă chiar facilitează pacea, bucuria, fericirea și mulțumirea. Toate acestea contribuie la sănătatea fizică și mentală. Probabil că la același lucru s-a gândit și Ioan când a scris: Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. 3 Ioan, capitolul 2.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia.

Este ora 15, ascultați Radio Armonia, moment în care felicităm ascultătorii noștri care azi își sărbătoresc ziua de naștere. Nădejdea dumneavoastră să fie la Domnul în orice împrejurare a vieții, știind că El, Creatorul Universului, vă poate veni în ajutor. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu, spune David în Psalmul 42. Acesta este și refrenul melodiei pe care vă oferim cadou, cântată de Corina Bazon. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

pe gemetele mele necurmate. Căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii.

frângere fără rușine. Așadar, să nu-ți fie rușine să mărturisești despre Domnul nostru și nici despre mine, prizonier de dragul Lui, ci suferă împreună cu mine pentru Evanghelie, prin puterea Lui Dumnezeu. 2 Timotei 1,8. În fiecare seară mă întind chiar lângă fetița noastră. Uneori trebuie să ne apropiem, să ne împrumutăm una alteia curaj pentru a ne întinde mâinile prin întuneric și pentru a găsi ceea ce avem nevoie. Masându-i lent spatele în cercuri mici, mă simt de parcă aș fi lustruit ziua până la a o reduce la esența harului. Își ridică mânuța. Mama, spate, spate! Și în timp ce îi masez spatele, ea își odihnește mâna pe spatele meu. Palma ei mititică alunecă înainte și înapoi de-a lungul șalelor mele, așa cum harul dăruit se va întoarce întotdeauna la tine să te găsească, să te țină. O simt ca pe sfințenie tăinuită în întuneric și nu mă mișc. A sosit la noi îngrozită și cu inima frântă, de la 10.000 de kilometri, din cealaltă parte a lumii, și ochii ei erau așa de mari, de parcă dacă ar fi privit suficient de atentă, dacă i-ar fi lărgit suficient de tare, ar fi putut găsi un loc în care să se simtă în siguranță. Luni de zile am legănat-o, am ținut-o în brațe și am stat aproape de ea, iar ea și cu mine ne-am legat într-un fel de curaj. Iar acum, ea îmi masează spatele în întuneric și eu îl masez pe al ei și îmi repet următorul gând. Locurile sigure sunt propriile tale miracole, care îți oferă confort cu o mână și curaj cu cealaltă. Mâna ei se odihnește pe mine și a mea pe mâna ei. Mamă, mamă! Mă bate ușor pe braț și când privesc în sus, își trage mâna, își ridică tricoul și își trece degetele în susul și în josul cicatricii mov și umflate care îi crestează pieptul. Curajoasă, rostește cuvântul în întuneric, îl rostește din nou și din nou, își atinge cicatricea. Curajoasă, curajoasă! Întotdeauna am numit mărturia operației ei pe cord deschis cicatricea ei curajoasă, iar ea, cum o numește? Curajoasa ei. Da, tu, cea cu inima zdrobită, cicatricea ta este dovada viteșiei tale. Și nu trebuie să-ți fie rușine de asta, nu trebuie să o ascunzi, nu trebuie să te prefaci că nu există. Poți să-ți ridici tricoul în orice moment și să-mi o arăți de 100 de ori pe zi. Îmi poți lua mână și poți să-mi spui să-ți pipăi cicatricea curajoasă, pentru că am găsit următorul lucru în tot întunericul. Cu toții suntem chemați să fim martori. Ai încredere în mine. Viața mărturisește că despre asta este vorba. Suntem chemați cu toții să fim martori. Îi ating cicatricea și șoptesc împreună cu ea, confirmând. Curajoasă, curajoasă! Să nu te rușinezi niciodată, inimă frântă, nu te rușina niciodată. Rușinea moare când poveștile sunt spuse în locuri sigure. Rușinea otrăvește speranța, otrăvește speranța că lucrurile se pot schimba, că vom putea vreodată fi schimbate, acceptate sau suficient de bune. Poți să urmărești acele cicatrici și să le lași să-ți hrănească curajul și să nu simți rușine din cauza războaielor prin care ai trecut, fără rușine pentru niciuna dintre zdrobirile tale, pentru că rușinea mănâncă sufletul. Cred asta și în timp ce îi ating cicatricile, mă gândesc la ce a spus C.S. Lewis. Nu crezi că lucrurile pentru care oamenii se simt cel mai rușinați sunt lucrurile pe care nu le poți schimba? Uneori nu poți alege locul în care ești zdrobită, nu poți schimba felul în care s-a terminat povestea, nu poți împiedica destrămarea lucrurilor și faptul că ești lovită și spulberată. Iar rușinea produsă de lucrurile pe care nu le poți schimba te ajută cel mai puțin. Pot extrage un adevăr de aici.
Rușinea cicatricilor poate înfira mai rău decât rănile originale. Rușinea de a fi zdrobit ne poate frânge mai rău decât zdrobirea în sine. Și mi-aș fi dorit să nu-mi fi luat atât de mult să înțeleg, dar am simțit-o până în măduva oaselor. Putem trăi cu durerea zdrobirii, dar ce ne poate ucide este rușinea zdrobirii. Poate că în zilele în care vrem să evadăm din viața noastră, noi vrem nu atât de mult să murim de rușine, cât să ne ascundem de rușine. Își atinge cicatricea de parcă ar fi un fel de medalie, un fel de amintire. Rușinea primește o putere inexplicabilă doar dacă este nemărturisită. Curajoasă, spune din nou, iar eu dau afirmativ din cap și sărut fruntea. Da, extraordinar de curajoasă, fetițo. Aș vrea să scriu următorul lucru chiar în mijlocul cicatricilor ei. Știi ceva? Cicatricile tale sunt dovada că ești un fel de antiglonț. Dovada că el te va purta prin orice, te va trece prin toate lucrurile, ca să nu poți fi oprită de nimic. Cicatricile sunt dovada că acum poți să temperezi orice furtună, deoarece Iisus nu a calmat doar o furtună, ci toate furtunile. Iar aceste cicatrici sunt dovada că ești un fel de antiglonț, deoarece supraviețuind prin cele mai grele lupte, dovedești că poți supraviețui prin orice luptă. Cicatricile tale, cele mai rele coșmaruri cărora le supraviețuiești, dovedesc că ești un fel de Kevlar. Îmbrățișare, îmbrățișare, șoptește ea. Apoi își aruncă brațele în jurul gâtului meu, cicatricea de pe pieptul ei apăsându-mă, curajul ei atingându-mă. Ne împrumutăm una alteia curajul cicatricilor, vitejia de a exista. O trag mai aproape, iar vitejia se poate simți ca o mie de alte lucruri. Cicatricile ar putea apărea, dar rușinea nu trebuie niciodată să apară. Pot să o simt chiar lângă mine, vitejia ei spărgându-se într-o flacără ce aprinde noaptea. Unde ai simțit rușine? Unde ai fost rușinată de cicatricile sufletului tău și cum este să te simți rușinată de acele cicatrici emoționale care în final produc o rană și mai adâncă? Cum ar fi posibil ca cicatricile emoționale din trecutul tău să spună o poveste diferită, o poveste a dovezii că ești acum un fel de antiglonț? Cum ar putea cicatricile tale să-ți împărtășească

Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live, ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Ascultă Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile. A scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 10. Aslan se întoarce. Se dovedi că nu e chiar atât de ușor să mergi pe marginea unui defileu cum crezuseră. Nici nu merseră mai mult de câțiva metri, că dădură de păduri de braz micuți. Încercară întâi să meargă printre ei, dar după vreo 10 minute își dădură seama că în ritmul ăsta mergeau cam un kilometru într-o oră. Se întoarseră și hotărâră să ocolească pădurile de brad, ceea ce îi îndepărtă de drumul lor și mai tare. Ajunseră într-un loc de unde nu se mai puteau vedea stâncile și unde nu se mai putea auzi zgomotul apei. Începură să se teamă că n-au să mai găsească fluviul deloc. Nimeni nu știa cât e ceasul, dar era partea cea mai călduroasă a zilei. Când reușiră să se întoarcă pe marginea defileului, aproape un kilometru mai jos de locul de unde porniseră, văzură că aici stâncile erau mai joase și mai erodate. Curând găsiră un drum pe care să coboare în defileu și să meargă în continuare pe marginea apei. Dar mai întâi se odihniră și își potoliră setea. Nu mai vorbea nimeni despre micul dejun, nici măcar despre masa de seară pe care le va oferi Caspian. Poate ar fi fost mai bine să nu se depărteze deloc de repedea și să nu o ia pe sus. Acum era sigur că nu merg încotro trebuie. Iar de când trecuseră prin pădurea de brazi, începuseră tot să se teamă că se vor îndepărta prea tare de drumul bun și că se vor rătăci. Era o pădure bătrână, fără niciun fel de cărărui, plină de tufișuri și de copaci căzuți care îți făceau mersul anevoios. Dar nici defileul prin care curgea repedea nu era un loc mai prielnic călătoriilor. Vreau să spun că nu era un loc prin care să poți avansa ușor atunci când te grăbești. Altfel, era un loc minunat pentru un picnic într-o după-amiază. Găseai aici tot ce îți puteai dori pentru o asemenea ocazie. Ape repezi, cascade argintii, ochiuri de apă adânci de culoarea chihlimbarului, stânci acoperite de mușchi și maluri unde piciorul ți se afunda până la gleznă în mușchiul adânc, la fel de fel de ferici, lipelule frumoase ca niște bijuterii, din când în când câte un șoim în zbor, ba chiar și câte Peter și Bunilă chiar au văzut, un vultur. Dar firește, ceea ce copiii și piticul își doreau cel mai mult era să vadă marele fluviu, Beruna și movila lui Aslan. Pe măsură ce avansau, albia apei devenea tot mai abruptă. Pe alocuri, fură nevoit să se cațere pe stânci, odată chiar pe o stâncă alunecoasă, de pe care se vedeau prăpăstii alunecoase și întunecoase în care curgea bolborosind furios râul. Puteți fi siguri că se uitau mereu la stâncile din partea stângă, cu speranța că vor zări un loc prin care să le poată traversa. Dar stâncile rămâneau de neînvins, ceea ce îi nebunea, fiindcă știau toți că odată ieșiți din defileu în partea aceea, nu i-ar mai fi despărțit de Caspian decât o pantă domoală și apoi un drum scurt. Băieții și piticul propuseră să se oprească și să facă un foc să poată pregăti carne de urs. Dar Susan se opuse. Le spuse că ea vrea doar să meargă mai departe până ies din pădurea aceea nenorocită. Susan era mult prea obosită și prea tristă ca să mai aibă vreo opinie despre ceva. Dar, cum oricum, nu aveau de unde aduna lemne uscate, nici nu mai conta ce crede fiecare. Băieții începură să se întrebe dacă gustul cărnii crude e chiar așa groaznic cum auziseră. Bunilă îi asigură că e cu adevărat groaznic. Dacă ar fi plecat într-o asemenea călătorie, cu numai câteva zile în urmă în Anglia, copiii ar fi fost, firește, răpuși de oboseală. Dar cred că v-am mai spus că odată ajunși în Narnia erau altfel. Chiar și Lucy era acum numai o treime, o fetiță care mergea pentru prima dată la internat și două treimi regina Lucy a Narniei. În sfârșit! Exclamă Susan. Ura! Strigă Peter. În față se vedea câmp deschis până la orizont și între acest câmp și locul unde se aflau curgea marele fluviu ca o panglică lată argintie. Copiii zăriră și porțiunea mai largă, unde apa nu era atât de adâncă. Vadul de la Beruna, peste care era acum un pod mare cu multe arcade, iar dincolo de pod era un mic orășel. O, Dumnezeule! Exclamă Edmund. Bătălia de la Beruna a avut loc exact pe locul unde este acum orașul de acolo. Băieții erau foarte veseli. Nu ai cum să nu te simți mai puternic atunci când te uiți la locul unde ai câștigat o bătălie glorioasă. Ca să nu mai spunem și un regat cu sute de ani în urmă. Peter și Edmund se aprinseră atât de tare, vorbind despre bătălie, încât uitară că îi dureau picioarele. Nici cămășile de zale nu li se mai păreau grele. Piticul părea și el interesat. Mergeau mai repede acum. Drumul devenea tot mai ușor. Deși în partea stângă mai erau încă stânci ascuțite, în dreapta terenul era tot mai jos. Curând nu mai mergeau printr-un defileu, ci printr-o vale. Nu mai erau cascade și pătrunseră din nou într-o pădure deasă. Apoi, dintr-o dată, vâj! Și apoi un zgomot ca de ciocănitoare. Copiii se mai întrebau încă unde oare mai auziseră un zgomot asemănător. Cu secole în urmă. Și de ce era atât de neplăcut când bunilă strigă: "Culcat!" Și o împinse pe Lucy cu forța să se trântească în tufișurile de sub copaci. Peter, care fusese cu ochii pe sus, uitându-se după veverițe, văzuse ce era. O săgeată nemiloasă se înfipsese în trunchiul unui copac, chiar deasupra capului său. În timp ce o trăgea pe Susan în jos, mai trecu o săgeată pe lângă umărul său și se înfipse în pământ lângă el. "Repede, repede, înapoi! Merge stârâș!" spuse bunilă gâfâind. Se întoarseră și o porniră pe burtă pe sub tufișurile pline de muște care bâzâiau îngrozitor. Săgețile vâjâiau din toate direcțiile. Una nimeri coiful lui Susan și căzu. Se târâra mai repede, erau uzi de transpirație. O luară apoi la fugă, chemuiți cât puteau ei de tare. Băieții își luară săbile în mână ca să nu se împiedice în ele. Erau frânți. Începură din nou să urce pe stânci, fugind înapoi de unde veniseră. Când își dădură seama că orice ar fi nu mai pot fugi, se trântiră toți în mușchiul umed în spatele unui bolovan imens, gâfâind. Se mirară și ei cât de sus erau iar. Ascultară cu urechile ciulite, dar nu auziră nimic. Nu erau urmăriți. "Asta-i bine," spuse bunilă. "Înseamnă că nu intră în pădure. Erau probabil niște sandinele. Dar asta înseamnă și că miraz are un avampost undeva prin apropiere. Of, bine că am scăpat. Merit să-mi dați una în cap că v-am adus pe drumul ăsta," spuse Peter. "Ba nu, maestate," spuse piticul. "În primul rând, nu dumneavoastră, ci fratele maestății voastre, regele Edmund, a fost primul care a propus să o luăm pe lângă golf." "Mă tem că MNP are dreptate," spuse Edmund, care și uitase de asta de când începuseră să aibă probleme. În al doilea rând, continuă bunilă, dacă am fi mers pe unde venisem eu, am fi ajuns drept la noul avampost, aproape cu siguranță. Sau în orice caz, ne-ar fi fost la fel de greu să le evităm. Cred că până la urmă n-a fost rău că am luat-o pe la golf. Tot răul spre bine, spuse Susan. Cam mult rău, zise Edmund. Cred că acum trebuie să o luăm din nou prin defileu, spuse Lucy. Lu, ești o eroină, zise Peter. Astăzi n-ai spus niciodată, v-am spus eu. Acum ai fost pe aproape, dar tot n-ai spus. Haideți să mergem. Și de cum ne vom afla în pădure, interveni bunilă, indiferent cine ce ar zice, eu mă pun pe făcut focul ca să pregătesc cina. Dar mai întâi să o luăm la picior de aici. Nu mai e nevoie să vă spun cum au pornit-o iar prin defileu. Era un urcuș greu, dar ciudat, se simțeau cu toții mai veseli. Erau din nou plini de elan. Iar cuvântul cină avusese un efect miraculos. Ajunseră în pădurea de braz care le dăduse atâta bătaie de cap când încă era lumină și se adăpostiră într-o vâlcea. Adunară cu greu lemne de foc. Dar după ce făcură focul și începură să scoată din buzunare pachetele umede și unsuroase de carne de urs, care ar fi fost foarte puțin apetisante pentru cineva care stătuse în casă toată ziua, se simțiră cu mult mai bine. Piticul avu o idee grozavă. Înveliră fiecare măr, mai aveau câteva, în carne de urs, ca niște găluște cu mere făcute din carne în loc de aluat și mult mai mari, după care înfipseră un băț bine ascuțit în fiecare și le puseră la prăjit. Zeama din mere pătrunse în carne ca sosul de mere în friptura de porc la cuptor. Carnea unui urs care a mâncat alte animale nu e prea bună, spre deosebire de cea de urs care a mâncat mai mult miere și fructe, care este excelentă. Cea pe care o aveau ei era cea din urmă, așa că mâncară o masă pe cinste. În plus, nu avură nici vase de spălat. S-a culcat pe jos, privind fumul care ieșea din pipa lui bunilă. Și-au întins picioarele ostenite și au stat la povești. Erau toți siguri că a doua zi au să reușească să ajungă la Caspian și că îl vor învinge pe regele Miraz în numai câteva zile. Poate că nu era prea înțelept din partea lor să fie chiar atât de optimiști, dar asta era starea lor de spirit. Adormiră pe rând, unul câte unul, dar toți foarte repede. Lucy se trezi din cel mai adânc somn pe care vi-l puteți imagina, cu sentimentul că și-a auzit numele strigat de vocea care îi era cea mai dragă. La început crezu că e vocea tatălui ei, apoi îi se păru că e a lui Peter. Nu avea chef să se scoale. Nu fiindcă ar fi fost încă obosită, dimpotrivă, era odihnită și nu mai simțea nicio urmă de durere în oase, ci pentru că se simțea extrem de bine și de fericită. Stătea cu ochii ațintiți spre luna din Narnia, care este mai mare decât aceea din lumea noastră, și la cerul înstelat, care se putea vedea foarte bine din locul unde se culcaseră. Lucy, auzi din nou, și nu era nici vocea tatălui ei și nici a lui Peter. Se ridică în capul oaselor, tremurând de emoție, dar fără pic de teamă. Luna strălucea atât de puternic, încât pădurea din jur era luminată aproape ca ziua. Părea doar un pic mai sălbatică. În spatele ei se întindea pădurea de brazi. Departe, în dreapta, se ridicau stâncile ascuțite din capătul celălalt al defileului. Iar în față, o poiană înconjurată de copaci. Lucy privi atentă copacii de acolo. Hei, am impresia că își se mișcă, își spuse în sinea ei. Umblă! Inima începu să-i bată mai tare. Se ridică și se apropie de ei. Dinspre poiană venea un zgomot care semăna cu cel pe care îl fac copacii când bate tare vântul, deși acum nu bătea vântul deloc. Cu toate acestea, nu era un zgomot de copaci obișnuiți. Lui Lucy îi se păru că aude o melodie, dar nu putu să-și dea seama ce melodie. Cum nu putuse să deslușească nici vorbele copacilor, care aproape că-i vorbiseră noaptea trecută. Dar putu cel puțin să-și dea seama că este o melodie veselă. Pe măsură ce se apropie de copaci, simți cum picioarele ei încep să danseze. Văzu copacii mișcându-se, trecând unul pe lângă celălalt, ca într-un dans popular. Și cred, se gândi Lucy, că atunci când dansează, dansul lor e cu adevărat un dans popular. Era deja foarte aproape de ei. Primul copac la care se uită, i se păru la început că nu e copac, ci un om voinic cu barba aspră și părul vâlvoi. Nu se sperie, mai văzuse asemenea lucruri și altădată. Dar când se uită mai bine, văzu că e un simplu copac care se mișcă. Firește, nu-ți puteai da seama dacă are picioare ori rădăcini, pentru că atunci când umblă, copacii nu calcă pe suprafața pământului. Avansează prin pământ, așa cum facem noi atunci când umblăm prin apă. La fel păți cu fiecare copac la care se uită. O clipă păreau să aibă formele prietenoase, frumoase și mari, pe care le aveau oamenii copaci, atunci când, datorită unei magii minunate, prindeau viață. Dar în clipa următoare, păreau toți din nou copaci obișnuiți. Numai că, atunci când păreau copaci obișnuiți, aveau aerul că sunt oameni, niște oameni ciudați, cu crengi și frunze, și se auzea în continuu melodia aceea veselă și foșnitoare. Sunt aproape treji, își spuse Lucy. Ea era cu siguranță trează de-a binelea, mai trează decât poate fi cineva de obicei. O luă curajoasă printre ei, dansând și ea în timp ce era nevoită să sară în toate părțile ca să nu se ciocnească de acești parteneri imenși de dans. Acum nu o mai interesau copacii atât de mult. Voia să ajungă dincolo de ei, acolo de unde o strigase vocea care era atât de dragă. Trecu repede printre ei, fără să-și dea seama prea bine dacă fusese nevoită să dea crengile la o parte cu mâinile, ori dacă se ținuse de mână să formeze marele lanț cu acești dansatori imenși care trebuia să se aplece ca să ajungă la ea, pentru că nu erau, de fapt, decât câțiva copaci care înconjurau o poiană. Reuși să iasă dintre luminile și umbrele lor mișcătoare. Zări un cerc acoperit de iarba netedă, ca aceea de pe peluza din fața unei case, înconjurat de copaci întunecoși care dansau în jurul lui. Iar apoi, ce fericire! Îl văzu pe el. Era acolo, leul imens, strălucind alb în lumina lunii și umbra lui neagră și mare. Dacă nu și-ar fi mișcat coada, ai fi putut crede că e un leu din piatră. Dar lui Lucy nu-i trecu prin cap așa ceva. Nu se gândi nici o clipă dacă o fi un leu prietenos sau nu. Alergă spre el. Avea sentimentul că dacă pierde o singură clipă, o să-i se spargă inima în piept. Într-o secundă fu lângă el. Îl sărută, își trecu brațele în jurul gâtului lui și își îngropă fața în mătasea bogată a frumoasei lui coame. Aslan, Aslan, dragul meu Aslan, suspină Lucy, în sfârșit. Animalul se rostogoli pe o parte, iar Lucy căzu. Acum stătea între labele lui din față. Leul se aplecă și atinse vârful nasului cu limba. Simți cum o învăluie respirația lui caldă. Își ridică privirea spre fața lui mare și înțeleaptă. Bun venit, copila mea, spuse el. Aslan, observă Lucy, ești mai mare. Ți se pare, e din pricină că și tu ești mai mare, îi răspunse. Deci nu ești mai mare? Nu, dar cu fiecare an cu care crești, o să ți se pare că sunt mai mare. Cu vreme, se simți atât de fericită încât nu spuse nimic. Vorbi în schimb Aslan. Lucy, spuse el, nu putem sta aici prea mult. Ai multe de făcut și ați pierdut o groază de timp astăzi. Da, ce păcat, nu-i așa? Spuse Lucy. Eu te-am văzut, dar n-au vrut să mă creadă. Sunt toți atât de... De undeva din adâncul lui Aslan se auzi un mârâit slab. Îmi pare rău, spuse Lucy, care învățase să-și dea seama în ce dispoziție se afla leul. N-am vrut să-i vorbesc de rău pe ceilalți. Dar oricum, n-a fost vina mea, ești de acord? Leul o privi drept în ochi. O, Aslan, făcu Lucy, doar nu vrei să spui că a fost vina mea. Cum aș fi putut? Nu puteam să mă despart de ceilalți și să vin singura la tine. Cum aș fi putut face asta? Nu te uita așa la mine. Ei bine, poate aș fi putut. Da, știu, n-aș fi fost singură. Aș fi fost cu tine. Dar ce-am fi câștigat? Aslan nu-i răspunse. Vrei să spui, zise Lucy cu voce slabă, că până la urmă ar fi fost bine? Dar cum? Te rog, Aslan, nu o să pot afla asta? Să afli ce s-ar fi putut întâmpla, copila mea? Întrebă Aslan. Nu, asta nu-i se spune nimănui. Of, Doamne, făcu Lucy. Dar toată lumea poate afla ce se va întâmpla, spuse Aslan. Ce o să se întâmple dacă te duci acum la ceilalți și îi trezești, le spui că m-ai văzut iar și că trebuie să vă sculați toți imediat și să veniți cu mine? Nu există decât un singur mod de a afla. Vrei să spui că asta trebuie să fac? Întrebă Lucy mirată. Da, micuța mea, îi răspunse Aslan. Și o să te vadă și ceilalți? Întrebă Lucy. Cu siguranță că nu de la început. Cu siguranță că nu de la început, răspunse Aslan. Mai târziu, poate. Depinde. Bine, dar n-au să mă creadă, spuse Lucy. N-are importanță, spuse Aslan. Of, Doamne, of, Doamne, făcu Lucy. Și eu care mă bucurasem atât de mult că te-am găsit iar, credeam că o să pot rămâne cu tine. Și credeam că ai să apari și ai să-i sperii pe toți dușmanii, ca data trecută. Iar acum totul va fi îngrozitor. Știu că ți-e greu, micuța mea, spuse Aslan. Dar nimic nu se întâmplă la fel de două ori. Mi-a fost greu tuturor în Narnia până acum. Lucy își ascunse capul în coama lui. Dar probabil că era ceva magic în coamă, fiindcă simți cum crește în ea o forță ca de leu. Se ridică repede. Îmi pare rău, Aslan, spuse. Acum sunt gata. Cum ai devenit leoaică? Îi spuse Aslan. Narnia întreagă se va întoarce la viață. Acum gata, nu mai avem timp de pierdut. Se ridică și o porni maestuos spre copacii mișcători printre care venise Lucy. Iar ea merse cu el, punându-și o mână tremurândă pe coama lui. Copacii se dădură la o parte ca să-i lase să treacă și, timp de o clipă, căpătară cu toții forme de om. Lucy zări zei și zeițe ale pădurii, înalți și chipeși, plecându-se în fața leului. În clipa următoare deveniră iar copaci, dar continuară să se aplece, mișcându-și grațios crengile și trunchiul, încât totul părea un fel de dans. Copila mea, spuse Aslan după ce trecură de copaci, vă aștept aici. Du-te și trezește-i pe ceilalți și spune-le să vină. Dacă nu vor, atunci cel puțin tu va trebui să vii cu mine, fie și singură. E îngrozitor să fii obligat să trezești 4 persoane, toate mai mari decât tine și toate foarte obosite, să le spui ceva ce probabil n-au să creadă și să-i pui să facă un lucru pe care cu siguranță că nu vor vrea să-l facă. Nu trebuie să mă gândesc, trebuie doar să fac ce am de făcut, se gândi Lucy. Se duse mai întâi la Peter și îl zgâlții. Peter, îi șopti la ureche, trezește-te, repede, a venit Aslan. Spune că trebuie să plecăm cu el imediat. Sigur, Lu, cum vrei tu, spuse Peter în mod neașteptat. Asta îi dădu puțin curaj, numai că Peter se întoarse pe partea cealaltă și a dormit la loc. Încercă apoi să o trezească pe Susan, care se trezi cu adevărat, dar îi spuse cu vocea ei enervantă de om mare: ai visat, Lucy, culcă-te la loc. Ai visat, Lucy, culcă-te la loc. Încercă apoi cu Edmund. Fu greu să-l trezească, dar până la urmă reuși. Edmund se ridică în capul oaselor. Ce-i? Mormăi. Ce spui? Îi spuse și lui. Ce era cel mai rău era că de fiecare dată când spunea ce avea de spus, părea tot mai puțin convingătoare. Aslan! Strigă Edmund. Ura! Unde-i? Lucy se întoarse spre locul unde îi aștepta Aslan, cu ochii ațintiți spre ea. Acolo, spuse arătând spre el. Unde? Mai întrebă odată Edmund. Acolo, acolo. Nu vezi? În partea asta a copacilor. Edmund se uită atent o vreme, după care spuse: nu, nu-i nimic acolo. Nu-i nimic acolo. Ți se pare din pricina luminii lunii. Se mai întâmplă. Și mie mi s-a părut că văd ceva timp de o clipă. E o șmecherie optică. Dar eu îl văd tot timpul, spuse Lucy. Se uită drept la noi. Atunci eu de ce nu-l văd? Mi-a spus că s-ar putea să nu-l vedeți. De ce? Nu știu, așa a spus. Of, firar să fie, zise Edmund. Ar fi tare bine dacă n-ai mai vedea tot felul de lucruri, dar cred că trebuie să-i trezim pe ceilalți.
0: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

0: găsit la calendarul zilei. În continuare vom vedea ce s-a întâmplat într-o zi de 7 august de-a lungul istoriei.
1: În 1779 s-a născut Karl Ritter, om de știință german, considerat fondatorul geografiei moderne.
0: În 1848 a murit Johannes Jakob Berzelius, chimist suedez, unul dintre fondatorii chimiei moderne.
1: În 1858, semnarea Convenției de la Paris, care prevedea că cele două țări române se vor numi Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești, fiecare cu domnitor, guvern și adunare legiuitare proprii.
0: În 1864 a luat ființă primăria orașului București. Primul primar ales a fost Barbu Vlădoianu.
1: În 1866, tot într-o zi de 7 august, a început construcția căii ferate București-Giurgiu, primul drum de fier din România.
0: În 1881 s-a născut compozitorul George Ionescu, strălucit reprezentant al muzicii românești. A compus concerte pentru pian și orchestră, muzică de cameră, piese instrumentale, piese vocale cu acompaniament de pian, muzică corală, muzică vocală simfonică. Lucrările sale au fost distinse cu prestigioase premii internaționale.
1: În 1911 a murit Gheorghe Cârțan, țăran român autodidact, luptător pentru eliberarea națională a românilor din Transilvania și răspânditor de cărți românești la sate.
0: În 1957 a murit actorul american Oliver Hardy, celebrul Bran. Cuplul Oliver Hardy și Stan Laurel cunoaște o mare și nestinsă celebritate mondială, deținând timp de 20 de ani supremația în comedia de tip slapstick.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Ascultă Radio Armonie.

Este ora 17, sunteți cu Radio Armonia, dragi ascultători. Vă invităm de la această oră să audiați un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Ionescu. Vă dorim audiție plăcută!

Domnul mi-a pus pe inimă ca în seara aceasta să vorbesc ceva despre convertirea lui Pavel. Foarte mulți dintre noi ne zbatem între identitatea noastră trecută și identitatea noastră actuală. Între ceea ce am fost și ceea ce suntem sau ar trebui să fim. În dreptul unora, pe parcursul vieții de credință, apar slăbiciuni, apar alunecări, apar căderi. Ei au avut o convertire autentică. Ei s-au întâlnit cu Dumnezeu și l-au slujit în duc și în adevăr pentru o vreme. Dar apoi, așa cum spune cuvântul Domnului despre biserica din Efes, și-au părăsit dragostea din tâi, au răcit, au devenit molateci, apatici în credință. Și acum, în dreptul lor, se pune întrebarea ce s-a întâmplat cu ei. Ei au nevoie de o înviorare spirituală. Ei au nevoie de pocăință, ei au nevoie de o întoarcere la Dumnezeu. Așa spunea Domnul Iisus bisericii din Efes. Uită-te, ține minte de unde ai căzut și întoarce-te. Există însă credincioși, parte din biserici, care trebuie să se întoarcă puțin mai devreme, înainte de momentul depărtării de Dumnezeu. Trebuie să se întoarcă fix la punctul convertirii lor. Pentru că s-ar putea cineva să fie avut o convertire superficială. O convertire care să nu reflecte întru totul ceea ce este sau ar trebui să fie întoarcerea la Dumnezeu. Și în Fapte, capitolul 9, găsim convertirea autentică, unul dintre cele mai bine documentate cazuri de convertire, convertirea lui Pavel. În versetul 5, după ce Saul cade la pământ și Domnul îl întreabă, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Acum, asta poate să fie o afirmație. Ți-ar fi greu să arunci cu piciorul înapoi într-un țepuș. Poate fi o întrebare. Ți-ar fi greu să arunci cu piciorul înapoi într-un țepuș? Și ar putea să fie amândouă, ambele. Și o afirmație și o întrebare. Aici, de fapt, avem de-a face cu o bătălie a durerilor. Dumneavoastră știți că dacă ar sta un piron, un țepuș, ceva ascuțit, un obiect ascuțit sau tăios în spatele dumneavoastră și ați izbi cu piciorul în el, asta v-ar provoca o mare durere. Și sunt câteva principii care ne duc direct la momentul convertirii. Ce înseamnă convertirea adevărată în viața unui credincios? În primul rând, convertirea adevărată este momentul în care omul
își dă seama că împotrivirea față de Domnul Iisus Hristos, împotrivirea față de har, împotrivirea față de adevăr, îl rănește. Și cu cât se împotrivește mai mult și mai mult, durerea este mai mare. Pentru că viața fără Dumnezeu este o viață fără sens, fără direcție, este o viață a unei dureri care nu neapărat implică fizic omul. E o durere a sufletului care este rupt și despărțit de ceea ce îi poate da sens, de ceea ce îi poate da identitate, de ceea ce îi poate da valoare. Suferința umană în lumea aceasta este mai mult decât pierderi financiare, mai mult decât pierderea sănătății. Este o pierdere a sensului, o pierdere a valorii. Când Domnul Iisus Hristos folosește acest model, îl folosește un model din agricultură, boii mergeau la treierat. Cred că asta este și în cultura agricolă românească și probabil universală. Și ca să meargă numai în direcția în care trebuia să meargă, să nu se împotrivească, că uneori boii se săturau de muncă și nu mai voiau să treiere. Și dădeau înapoi. Și ca să nu poată da înapoi, în spatele piciorului erau înțepuși. Și boul încerca să dea înapoi, dar îl durea. Mai încerca o dată până învăța lecția. Mă, dai cu piciorul înapoi, te doare. Și atunci mergea numai înainte. Dragii mei, exact așa se întâmplă cu omul care îl respinge pe Domnul Iisus Hristos. El este îndărâdnic. Vă aduceți aminte ce spunea Ștefan, martirul? Dumnezeu, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt și spunea, oameni îndărâdnici, împotrivitori, încăpățânați. Oamenii nu se întorc la Dumnezeu. Nu pentru că n-au nevoie de El, ci pentru că aleg un alt stil de viață. Și asta îi rănește și le compromite și eternitatea. Dar prima lecție a convertirii adevărate, omul care ajunge să-și dea seama că e dureros să trăiești fără Dumnezeu, că viața fără Dumnezeu nu face sens. Durerea aceasta a lipsei de direcție, a lipsei de orientare, a haosului din viața acestui om, îl împinge la convertire. Dragii mei, când cineva se convertește ca să se însoare cu o fată bună, asta nu este o convertire autentică, pentru că nu vine din durerea separării de Dumnezeu. Orice convertire autentică este rezultatul unei dureri. De aceea, când oamenii se pocăiesc autentic, veți vedea că vin în față plângând. Există o suferință. Dar lacrimile acelea nu sunt doar lacrimile durerii pe care au simțit-o despărțiți de Dumnezeu. Sunt lacrimile bucuriei de a fi lăsat povara durerii despărțirii de Dumnezeu la picioarele crucii Domnului Iisus Hristos. Primul lucru care trebuie să se întâmple într-o convertire autentică este ca omul să experimenteze durerea acestui țepuș care nu-i va da liniște, nu-i va da pace și nu-i va da confort până nu se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos. Întrebarea pentru Pavel este: cât te mai împotrivești? Cât mai dai cu piciorul înapoi? Câtă vreme mă mai prigonești? Câtă vreme te mai împotrivește adevărului, Pavele? Nu ți ajunge? Nu te doare destul?
Pavel alege să se întoarcă instantaneu, imediat la Domnul Iisus Hristos. Pentru că ideea de a trăi fără Dumnezeu, al adevărat, fără Hristos, este de neconceput pentru el. În al doilea rând, a doua lecție pe care Pavel o înțelege din expresia Domnului Iisus Hristos, ți-ar fi greu să dai cu piciorul înapoi într-un țepuș, este că ascultarea de Domnul Iisus Hristos este de asemenea dureroasă. Este de asemenea dureroasă. Să recunoști că ai greșit. Omului nu-i place să-și recunoască greșelile. Orgoliul nu-l lasă. Primul lucru pe care trebuie să-l facă un om atunci când se pocăiește cu adevărat este să spună: când îi insultam pe credincioși, când spuneau că și-au închis viața și că și-au ratat viața, eram greșit. Când le spuneau că sunt la periferia societății și că eu sunt împlinit, că pot să beau, să fumez, să mă destrăbălez, eram greșit. Când spuneam că nu există Dumnezeu, eram greșit. Și acum toate lucrurile astea trebuie să le recunosc, să mă umilesc, să mă cobor la pământ și să experimentez durerea de a recunoaște că am fost greșit, că am mers pe un drum greșit. Atât de mare este durerea lui Pavel, ascultându-l pe Domnul Iisus Hristos, este că îl vom vedea repetând mărturia convertirii lui și spunând la un moment dat: nu sunt vrednic să fiu apostol pentru că am prigonit biserica Domnului Iisus Hristos. Atât de mare a fost durerea în momentul în care Pavel și-a dat seama nu numai că era greșit, ci cât de mult rău a făcut. Durerea de a deveni fratele celor pe care i-ai prigonit. Să-l primești ca Domn și Mântuitor pe cel pe care l-ai contestat, l-ai considerat un impostor. Și să începi să predici ceea ce ai declarat până atunci că este fals, un mesaj pentru care ai încercat să-i închizi pe credincioși, să-i bagi în pușcărie, în închisoare, și ei persecutat. Acum vei da cu piciorul înapoi? Dar nu piciorul neascultării, care te face să te dai înapoi dinspre Dumnezeu, să nu te întorci, ci piciorul ascultării, care te face să te întorci cu tot ceea ce ți asumi, cu toate consecințele pe care ți le asumi, fiindcă ai schimbat direcția și ai devenit din prigonitor, persecutor, ai devenit predicator. Și în al treilea rând, Pavel înțelege diferența dintre cele două dureri. Pe drumul Damascului, Pavel a experimentat aceste două dureri în mod simultan, în același timp. Durerea de a fi trăit fără Hristos și de a se fi împotrivit lui Hristos, și acum durerea de a-L accepta și de a-L primi pe Hristos. Că imediat îi se spune, trebuie să-i vorbești, Anania, pentru că vreau să-i comunic ce o să sufere pentru Evanghelie. Întrebarea se pune: care este durerea mai mare? Durerea de a-ți recunoaște păcatele. Durerea de a recunoaște că ai fost pe un drum greșit? Sau durerea de a rămâne mai departe un împotrivitor al Evangheliei? Pentru că cea mai mare diferență dintre cele două dureri este că una se poate prelungi etern, veșnic. Durerea de a-L urma pe Hristos este aici și acum. Dincolo, lacrimile sunt șterse. Poverile sunt luate. Durerea încetează. Suferința și moartea ajung la sfârșit. Durerea de a-L cunoaște pe Hristos e doar pentru aici. Dar durerea de a-L respinge pe Hristos
Este o durere care se va prelungi veșnic, în pedeapsa veșnică. Asta, dar un om care îl primește pe Hristos ca mântuitor, o convertire autentică trebuie să aibă la bază o luptă între cele două dureri reale, dureri foarte dureroase, dar foarte necesare. Un om convertit cu adevărat trebuie să fie avut un moment în viața lui când să simtă că nu mai poate suporta durerea despărțirii de Dumnezeu, durerea trăirii în păcat. Și acceptându-L pe Hristos ca Mântuitor, să-și asume în mod conștient și responsabil durerea de a-L sluji, de a fi batjocorit, de a fi prigonit. Citiți experiențele lui Pavel în pocăință. Dragii mei, v-am spus de multe ori că nu există un om să fi suferit mai mult în viața aceasta decât Iov. Domnul Iisus Hristos a suferit pentru păcatele noastre ale tuturor. Când vorbim de Domnul Iisus Hristos, nu vorbim de înțelepciunea lui Solomon, nu vorbim de suferințele lui Iov. Domnul Iisus este singur într-o altă categorie. Dar când vorbim de oameni, omul care a suferit cel mai mult, suferințe insuportabile, a fost Iov. Acum, vorbind despre apostolul Pavel, nu există niciun sfânt și niciun apostol care să-și fi asumat și să fi trăit atâtea suferințe pentru Evanghelie cât a suferit Pavel pentru Hristos. Fraților, bătut de mai multe ori cu nuiele până în zona căderii în inconștiență, romanii aveau un sistem prin care îi aplicau omului atâtea lovituri cât să sufere durere maximă fără să ajungă să fie inconștient. Pentru că ăsta era scopul lor. Pavel a trecut de câteva ori pe acolo. Pavel a fost împroșcat cu pietre ca martirul Ștefan și a fost lăsat ca mort sub o grămadă de pietre. Pavel nici nu mai pune la socoteală momentele când a fost bătut, aruncat în temniță, când a fost flămând, le pune pe toate la grămadă. Vorbește despre naufragii, s-a scufundat până în adâncul mării. Și Dumnezeu l-a scos de acolo. În cele din urmă a ajuns să fie pus cu capul pe butuc și să fie decapitat pentru Evanghelie. Toate aceste suferințe și dureri din viața lui Pavel n-au venit peste el fără ca el să fie conștient și să și le asume și fără ca el să le accepte și nu numai să le accepte, dar să spună: simt plăcere în suferințele mele. De ce? Pentru că, și aici este lucrul sublim, dragă pocăită, ori de câte ori suferi pentru Hristos, suferi cu demnitate, tu te suprapui, tu te identifici cu Domnul Iisus Hristos. Ăsta este un lucru extraordinar. Ești cu adevărat fratele lui Iisus. Ești cu adevărat ucenicul lui Iisus. Calci pe urmele lui. Mă rog din toată inima să ne facem o cercetare personală și să ne întrebăm: am trăit acest moment? Poate că l-am trăit și nu l-am trăit la intensitatea asta. Nu mă înțelegeți greșit. Nu contest și nu pun sub semnul întrebării sinceritatea nimănui și nici convertirea cuiva. Nu. Dar provocarea este să trăim conștient această agonie, măcar acum. Să completăm ceva la momentul convertirii noastre și să nu spunem: am fost botezat acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, ajunge. Nu!
Du-te înapoi la momentul acela și trăiește ce n-ai trăit atunci. Pentru că atunci atât ai știut, atât ai făcut. Dar acum, în cunoștință de cauză, simte aceste dureri. Închipuieți și nici să nu concepi să trăiești durerea despărțirii de Dumnezeu. Vă aduc aminte atunci când Naomi, Rut și Orba au discuția înainte ca Naomi să se întoarcă acasă. Amândouă nurorile au iubit-o. Asta a fost o femeie specială. S-a fost o femeie credincioasă. Și-a urmat soțul într-o țară străină și acolo n-a trăit decât necazuri și dureri. I-a murit soțul, i-au murit băieții și a rămas cu nurorile. Și le-a dat la amândouă libertatea să se despartă de ea. Ascultați, amândouă au iubit-o și amândouă au plâns. Una și-a putut închipui viața fără Naomi. Și-a ales să plece. A ales varianta în care să se despartă de mama soacră și să-și refacă viața în mijlocul poporului ei. Ce s-a întâmplat cu Rut? Când Rut și-a imaginat gândul că ar putea rămâne fără Naomi, durerea sufletească, rănile care s-au deschis în imaginația ei, au fost așa de mari încât i-a spus: nu mă pot despărți de tine. Durerea, doar ca eventualitate, doar gândindu-mă că aș putea să fiu fără tine, este o durere insuportabilă. Țara ta va fi țara mea, poporul tău va fi poporul meu, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Facă-mi Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă poate despărți de tine. Vedeți, când Pavel spune în Romani, nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Hristos, noi interpretăm acest lucru din punctul de vedere al loialității lui Hristos față de noi. Noi deja știm lucrul ăsta. Afară de faptul că tu întorci spatele lui Hristos, Hristos niciodată nu-ți va da drumul și nu te va scăpa din brațele lui. Nu, niciodată. Întrebarea însă, și trebuie să întoarcem propoziția invers, pe tine te poate despărți ceva de dragostea lui Hristos? Că acolo Pavel spune: nici lipsurile, nici durerile, nici suferințele, nici moartea, nici îngeri, nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Hristos. Dar noi știm că Hristos deja este credincios făgăduințelor lui. Acolo întrebarea se pune: noi putem concepe ideea să trăim fără Hristos? Păi, când concepem să putem trăi fără să vorbim cu Hristos în rugăciune, fără să-L vedem pe Hristos în cuvântul Lui, fără să ne întâlnim cu trupul Lui, când ne putem imagina și chiar putem trăi această separare de părtășie, de cuvânt, de rugăciune, lucrul acesta s-ar putea să devină fatal din punct de vedere spiritual. I'm going to say a few things in English and then we'll close. When you look at the conversion of Paul, you need to see three things. You can go to switch to Romanian. Ready? Wonderful. Okay. It is the context of the confrontation. What is the context of this confrontation between
Jesus and Paul. It is the persecution. Paul is persecuting the church, and Paul is persecuting Christ. And Christ is confronting Paul. Now you need to know that when you convert to Christ, when you receive Christ as your personal Savior, there is a confrontation taking place through the Holy Spirit, through the sermon, through the song. Jesus is confronting you. You will not see a revelation or an experience as Paul had on the road of Damascus. You will not always see that in the conversion of a person. But there's going to be a confrontation. There has to be a confrontation of your lifestyle, a confrontation of your sinful life, a confrontation of a life lived in the lie that God doesn't exist and Jesus is not the Son of God. Those are the lies of Satan. And Jesus, through his word, through his message, through the gospel, will confront those lies. So the context of the confrontation is the persecution. Whenever you speak ill of Christ and his church, that is persecution. Even when you despise and you mock Christ and the church and the believers, that is persecution. And in that context, God will confront you. Not only we see the context of the confrontation, but we see the center of capitulation. There has to be a capitulation. You see, Paul is capitulating. He says, Lord, who are you and what shall I do? There is no authentic conversion without capitulation. Remember the day of Pentecost when Peter preached the gospel and preached Christ as the Son of God. People capitulated. They said, what shall we do? There is absolutely no authentic conversion without capitulation. And the center of capitulation is recognizing that Jesus is God. You remember the rich young ruler? He comes to Jesus, how shall I inherit eternal life, the kingdom of God? Good teacher. And Jesus immediately asks him, why are you calling me good? Because only God is good. Do you really believe that I'm God? And in the end, the rich young ruler leaves and is sad and is disturbed by the request of Christ. Sell everything and follow me. You know why? Because in the end, that is the point of contention. Is Jesus God? And that is the point of capitulation. When you recognize that Jesus is the Lord, when you recognize and you accept the divinity of Christ. So you have the context of the confrontation, you have the center of the capitulation, and then you have the credibility of the conversion. And this is something that we need to discuss. The credibility of the conversion. Do you know what happened when Paul converted to Christ, accepted Christ as the Lord? Brothers were suspicious. They said, this persecutor, this man, this evil man, threw our brethren in prison. He captured men, women, and children and threw them in prison. Is he for real?
Is he a mole? Is he? He's just in the church to identify the leaders, to find our places of worship. And they were suspicious. They were suspicious, mightily suspicious. But Paul didn't care, because it was an authentic conversion. And how did he prove it? By obedience. He did everything that God told him to do. He went to the house of Ananias. He was praying. He was filled with the Holy Spirit. He assumed the responsibility of suffering persecution. He went on to preach the gospel throughout the whole world as God called him. He assumed the responsibility. He assumed the pain. He assumed the suffering. And that's why his conversion had been proven to be authentic. So now, let's recap. When you reject Christ, that will be painful. When you accept Christ, that will be painful. But the battle of the two pains, the pain of rejecting Christ, the pain of accepting Christ, one of them is eternal. Rejecting Christ is eternal damnation. So in the end, you're going to make a decision. Look at the context of this confrontation. You are persecuting Christ when you offend his holiness, his position of being the Son of God. And that has to end. In the context of the persecution, in the context of rejection, in the context of mockery, a sinful life that is an offense against God, Jesus will confront you with the gospel, with the truth. The center of your capitulation will have to be recognizes Jesus as God. But listen, not just as a theological, not as a doctrinal point. It's not good enough. You have to recognize Jesus as the Lord, as the God of your life. And this is the center of capitulation. When you understand Jesus is God, let's go back to the rich young ruler. Had he believed that Jesus was God, do you think he would have disobeyed him when he told him, sell everything, come and follow me? If he believed Jesus was God, he would have not dared reject that command. He would have accepted it. The reason he rejected it was he did not believe that Jesus is the Lord of his life and the God of his life. And then the credibility of your conversion when you are obedient. I'm really sorry. I would have to say this. And I'm trying not to close with it, but I've seen so many people being baptized and then live a life of disobedience, rejecting and rebelling against biblical principles, black on white, written in the Bible. And they're arguing against them, they're disobeying the Lord. And I'm looking at that and I'm asking myself, do they have a true conversion? Because true conversion means total capitulation and obedience of God's word. So let's look at ourselves and make sure, brothers and sisters, that we are truly followers of Christ. And I would say amen to that. Okay. Acum, eu mi-am ținut predica, nu m-am uitat la traducere, că nu pot să predic și să traduc în același timp.
Cred că e un lucru care se vede că este foarte bun, inclusiv dacă cineva personal ar fi acolo să traducă, nu poate să traducă mai repede și vă spun care sunt minusurile. În primul rând, un om poate fi obosit, un om, știu eu, nu întotdeauna este în formă. Plus, dacă pierde o propoziție, nu poate recupera, pentru că n-a strâns-o în memorie. Și atunci singura șansă este să treacă peste propoziția asta și să se ducă la momentul instantaneu al vorbirii. Pe când robotul știe tot ce ai spus și fuge după tine până te prinde din urmă, fără să piardă vreo propoziție. Mai mult, când cineva ascultă traducerea, și probabil că unii ați ascultat traducerea, tu nu mai te concentrezi pe sunetul din sală, tu te concentrezi pe sunetul de aici. Și chiar dacă este o diferență de timp, vei fi atent la traducerea din căști și vei asculta cursiv predica. Acum, există o negociere între două aspecte esențiale în traducere. Și spun lucrurile acestea pentru că vreau să educ Biserica Elim, să știm despre ce este vorba, ca să putem folosi aceste servicii în mod judicios. Există conflictul, tensiunea permanentă între viteză și acuratețe. Oricât de tare ar fi robotul, el nu-mi citește mie gândurile, el nu știe ce urmează să spun. Acum să vă spun foarte sincer, de multe ori nici eu nu știu ce urmează să spun în propozițiile următoare. Dar aminte el. Și atunci el trebuie să calculeze primele 3-4 cuvinte dintr-o propoziție și să anticipeze, cunoscând tot vocabularul limbii române, cam care ar fi următoarele câteva cuvinte pe care eu aș putea să le rostesc. Atunci robotul are o serie de alternative. Ar putea spune asta, ar putea spune asta, asta sau asta. Fiecare cuvânt adăugat la propoziție generează o mai mare claritate în ceea ce crede că eu urmează să spun. Și atunci mă urmărește cu viteză. Din când în când, pentru că așa suntem noi, exprimarea noastră este defectuoasă. Punem un verb înaintea unui subiect, un subiect înaintea unui verb, ne întoarcem la jumătatea propoziției într-o parte, dăm dintr-o propoziție în alta, ne întoarcem la cea anterioară și spiritul acesta de a comunica liber creează niște întorsături ca și curbele de pe din munți și este foarte greu la viteză foarte mare să iei o curbă foarte abruptă, trebuie să încetinezi viteza. Atunci asta face și vehiculul ăsta, încetinește puțin viteza ca să nu se ducă în râpă și să nu spună vreun cuvânt, că veți vedea că de multe ori există un cuvânt cu mai multe înțelesuri. Și nu-și dă seama chiar de înțelesul optim și s-ar putea să-ți dea un alt cuvânt în loc de asta. Ei, pe măsură ce noi ne obișnuim cu sistem, vom ști să negociem între viteză și acuratețe. Și atât echipa din România care lucrează zi și noapte ca să se poată face lucrul ăsta, ei lucrează de o perioadă în mod foarte intens și aș vrea să apreciez și pe cei de la Sinai din România și pe băieții noștri care de câteva zile colaborează intens și s-au înțeles extraordinar de bine. Au realizat o colaborare foarte frumoasă. Ei, noi negociem aceste lucruri. Trebuie să găsim punctul optim. Să fie viteză destul de mare, pentru ca să nu apară propoziția după 10 secunde și noi deja să rămânem în urmă, și acuratețe, să nu fie o viteză așa de mare, mai puțin de o secundă, poate o jumătate de secundă, și să ne trezim că se împotmolez lucrurile și începem să avem o traducere nu defectuoasă, dar robotul să trebuiască să se întoarcă de prea multe ori înapoi ca să recupereze lucrurile pe care nu le-a înțeles bine și le-a interpretat greșit. Și atunci, ca să găsim punctul ăla optim,
trebuie să cedăm un pic de la viteză, să cedăm un pic de la acuratețe. Și să creăm spațiul optim unde viteza e suficient de mare încât să nu deranjeze și acuratețea să fie destul de mare încât să nu ne trimită mintea în alte direcții. Am vrut să înțelegeți aceste lucruri pentru că ele sunt dincolo de tehnică și de coduri și de alte lucruri, sunt niște lucruri logice și raționale, ușor de explicat și de înțeles. Mai am un lucru de spus. Pe măsură ce sistemul acesta va funcționa serviciu de serviciu, veți vedea că vă veți obișnui cu el. Și îl veți putea urmări cu din ce în ce mai mare ușurință. La început, ca orice lucru nou pe care îl faci de la început, apeși pe butoane greșite. Creierul se concentrează, nu e ceva natural din start. Dar după ce câteva luni, serviciu de serviciu, veți avea traducerea în limba română sau în limba engleză, funcție de necesitate, vă veți adapta la sistem și îl veți putea urmări cu mult mai mare ușurință. Apreciem posibilitatea, în primul rând, de a elimina ca scuză ideea că nu înțelegem. Avem două metode pe care le putem folosi. Fie scrisul în subsol, în limba pe care nu înțelegem sau nu înțelegem așa de bine, sau ascultarea în căști a predicii cursive traduse în limba pe care o înțelegem. Aici mai fac o specificare. Funcționează mai bine sistemul la nivel auditiv și am să vă spun de ce. Pentru că eu nu mai primesc feed-ul neapărat de la sală, primordial, ci cel din căști. Când eu ascult predica în căști, predicatorul, eu mă uit la el, el dă din buze. Dar eu sunt concentrat pe ceea ce aud. Ei, aici ne putem permite să introducem traducerea cu o viteză puțin mai mică. Să lăsăm poate 3 secunde, 4 secunde și să câștigăm la acuratețe. Pentru că, normal, noi nu mai suntem, noi nu mai auzim doi oameni care vorbesc, noi auzim un singur om care vorbește în limba pe care noi o înțelegem. Și putem să cedăm puțină viteză ca să câștigăm puțină acuratețe. Dar modul în care fiecare va alege să urmărească lucrul acesta este decizia lui. Însă în momentul ăsta nimeni nu poate să spună de ce predicăm în engleză, că nouă ne place numai limba română. Și nimeni nu poate să spună de ce predicăm în limba română, că mulți nu înțeleg limba română. Nu mai este nicio scuză, fraților. Mai mult decât atât, gândiți-vă că vin sărbătorile, se apropie sărbătoarea nașterii Domnului și de obicei avem un program foarte frumos și foarte special și noi vă rugăm să vă invitați prietenii și colegii ca să le predicăm Evanghelia. Ei vin aici, dar mulți nu înțeleg. Când vor fi aici în sanctuarul bisericii, dacă sunt spaniol, pot să-și pună hearing device și să apeleze la traducerea în limba spaniolă și să audă limba spaniolă în căști. Avem și o familie de pakistanezi, nu știu ce limbă vorbesc, parsi sau mă rog, cred că și pe aia o să putem acomoda. Chinezi încă n-am auzit să vină mulți, dar cine știe? Deja suntem relevanți, atât în orașul nostru, în comunitatea noastră, cât și în afara granițelor noastre. Evanghelia aceasta poate să ajungă în limba oamenilor, pe înțelesul lor, în toată lumea. Declarăm în această seară că Biserica Elim are o misiune globală de predicare a Evangheliei. Și pentru aceasta îi mulțumim lui Dumnezeu. Acum, dumneavoastră știți că eu sunt cu totul și cu totul împotriva inteligenței artificiale, deși inteligența artificială, fraților, știți ce este? Inclusiv când pleci de acasă și pui, că dacă cineva spune, aoleu, ce facem? Vă spun eu ce facem. Când îți pui în GPS
pe ce stradă să mergi ca să ajungi la adresa corectă, știi cine te ajută? Inteligența artificială. Nu mă băgați la doctrine aici, deloc, că nu ține, nu-mi drăzniți să faceți asta, că nu ține. Știți cine vă informează cum reușiți să cumpărați online produse și să identificați ce vă place, ce nu vă place, să plătiți? Știți cum reușiți să comunicați cu anumite instituții? Vă spun eu, inteligența artificială. Inteligența artificială nu este în sine un păcat, după cum cuțitul nu este în sine un păcat. Cum îl folosești, da. Ori noi am reușit să capturăm această tehnologie, așa cum am capturat tehnologia. Nu este în sine un păcat, după cum cuțitul nu este în sine un păcat. Cum îl folosești, da. Ori noi am reușit să capturăm această tehnologie, așa cum am capturat tehnologia de a transmite amplificare.

pentru ca oamenii să ne înțeleagă. Considerăm că în comunitatea română Dumnezeu ne-a ales și ne-a dat un mesaj bun, doctrinar, ca învățătură. Și e nevoie de noi. Suntem o voce. Comunitățile române pentecostale din România, din diaspora europeană, din diaspora americană, suntem o voce care merită să fie auzită. Gândiți-vă că sunt zeci de milioane, dacă nu și mai mult, sute de milioane de creștini în China care n-au biserici oficiale, se întâlnesc underground. N-au nicio altă posibilitate de a-și verifica doctrina, învățăturile. Noi putem deveni o voce, un glas pentru ei. Dacă ne-am duce în China, poate ne-ar aresta. Nici aia n-ar fi rău. Dar, ia ca, putem să le transmitem Evanghelia de aici, din biserică, cu sin, cum am... Nu știu. Bine, și dacă m-aș apuca acum să imit vorbirea în chineză, care știe dacă spun ce trebuie sau nu? Abar n-aveți, că cine știe chineză de aici. Dar vă spun eu ce am făcut. Când mi-au trimis frații primul video vorbind în limba chineză, l-am luat frumușel și am pus internetul să mi-l traducă, să văd ce zice, că am, second opinion, nu? Măi, exact ce trebuia să zic, aia am zis. Sau dacă noi, prin această tehnologie, de aici din biserică, transferăm și împrăștiem în toată lumea cuvântul lui Dumnezeu, fiți atenți, fraților. Niciodată nu vom ști rezultatele. Pentru că noi aici nu suntem ca angajați într-o fabrică care merg și produc 100 de piulițe într-o zi. Și la sfârșitul zilei ia cutia de la strung și zice, am făcut 100 de piulițe. Poftim. Câștigurile Evangheliei nu pot fi măsurate, nu pot fi cuantificate. V-am mai spus odată, tata fratelui Pavel Gânsari n-a predicat niciodată în Biserica Filadelfia din București. Nu l-am văzut niciodată la amvon. Nu l-am văzut niciodată nicăieri, până în America, pentru că era anonim într-un loc. Și într-o zi am realizat că era o sumedenie de familii din biserica aia care se convertiseră prin faptul că acest om le-a predicat Evanghelia și l-a dus la biserică. Nu știu dacă eu o să am mai mulți în spatele meu în ziua veșniciei decât el, dar Biblia spune să-ți arunci pâinea pe ape. Și aici se referă și la dărnicie, dar se referă și la Evanghelie. Cu orice preț, cu orice chip, Evanghelia trebuie propovăduită. Și în ziua veșniciei, Biserica Elim va afla. Prin programele de la televiziune, televiziunea Credo, la radio, prin posibilitatea pe care ne-o dați nouă să circulăm, să umblăm, să ajutăm frații, să întărim în credință, să evangelizăm. Prin programele acestea, câte suflete vor fi fost atinse? Contabilizarea aceasta nu ne aparține nouă, dar vă promit că Dumnezeu o are și o va răsplăti. Pentru că noi, de fapt, ce facem aici? Investim în împărăția lui Dumnezeu. Vă mulțumesc frumos pentru înțelegere, apreciez din toată inima colaborarea dumneavoastră și speranța mea e că vom vedea din ce în ce mai mult roadele binecuvântate ale implicării noastre. Vă invit să ne ridicăm în picioare, haideți să venim în rugăciune înaintea Domnului, să cerem harul lui Dumnezeu, să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu. Uite, chiar am dorința să ne rugăm pentru echipa aceasta deosebită de la misiunea Sinai și pentru frații noștri de la audio-video. Dumneavoastră știți că între mine și ei este o relație de iubire și de ură concomitentă. Glumesc când spun ură. Tot timpul trimitem săgeți spre ei. Nu s-au de bine, ați uitat, a făcut așa. Dar oamenii ăștia muncesc foarte mult, fraților. Și sunt niște băieți excepționali, respectoși, ne tratează frumos, nu ne răspund cu aceeași monedă când îi criticăm. Sunt niște oameni pocăiți care sacrifică timpul lor, ore în șir în timpul unui serviciu divin, să stea concentrați pe aparate, pentru ca noi să avem tot ce trebuie în timpul serviciului divin. Nu numai în seara asta, și altă dată când vă aduceți aminte, dar mai ales în seara aceasta. Rugați-vă pentru ei, pentru familiile lor, să-i binecuvinteze Domnul. Și Dumnezeu să binecuvinteze întreaga biserică și întreaga lucrare. Ne rugăm cu toți.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Lasă-mă să spun în această zi că din toate zilele pe care le trăiești și le vei trăi, cea mai importantă zi, zi pe care să o subliniezi, să o faci mare, cu roșu, este ziua venirii Domnului. Sau s-ar putea pentru noi să fie ziua morții, ziua când vei muri. Ziua se apropie, adică ziua când se termină totul. În ziua aceea, ne spune Biblia, cum vei fi, cum te va găsi ziua aceea, așa va fi veșnicia ta. De aceea îndemnul meu este, nu fă nimic din ce nu vei vrea să fii găsit făcând atunci când va veni Domnul.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Meditația zilei.
1: Dacă ești însetat. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Ioan 7:37. După ce ai urmărit succesul cu toate capcanele lui, n-ai simțit în suflet un vid imens? Dacă răspunsul tău este afirmativ, vino la Isus. El este singurul care poate satisface setea sufletului tău. Ascultă! Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Nu ai nevoie de mai multe bunuri, ci ai nevoie de o relație cu El. De ce nu-ți pui astăzi încrederea în Isus? Ai crezut în alții și ai fost dezamăgit. I-ai iubit și te-au respins. Această promisiune, însă, este din partea cuiva care nu minte. Vino la El și va pune capăt secetei din inima ta. Îți va potoli setea cu apă vie. Poate mă întrebi, despre cine vorbești? Despre Isus. Brațele Lui sunt larg deschise, vocea Lui este caldă, iar pe înțelepciunea Lui te poți baza. El reprezintă mai mult decât o vizită săptămânală la biserică și decât o perspectivă istorică dintr-o carte legată în piele pe care o numim Biblie. Când pășești de pe paginile cuvântului Său în deșertul vieții tale, nimic nu va mai fi la fel. Trecutul tău va fi curățat, iar viitorul va fi o ușă deschisă care duce la viață.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul 24. Înainte de a coborî din mașină și mai trecut de vreo câteva ori mâinile prin păr, cu ochii în oglinda retrovizoare, zâmbi satisfăcut. Și acest zâmbet îl însoți până când ajunse în dreptul vânzătoarei de la magazinul de flori. Ea nu îl văzu când intră, deoarece era ocupată cu pregătirea unor buchețele pe care le expunea în vitrină. În acest timp, el o fixa, urmărindu-i cu atenție fiecare mișcare. Degetele ei lungi și fine păreau și mai grațioase când lega cu șnururi colorate buchețelele. Purta o helancă mulată pe corp și o pereche de blugi strâmți, ultima modă. Erau hainele pe care el, ultima dată când le întâlniră, i le făcuse cadou. Blugii, când îi cumpărase, erau cu o idee mai largi, dar îi strâmtase și îi veneau acum de minune. Împreună cu helanca, îi scoteau în evidență toate formele corpului. Era exact perfecțiunea căreia el niciodată nu avea ce să-i reproșeze, care îl fascinase din prima clipă de când o văzuse ca participantă la concursul pentru frumusețe din orășelul S. Nu câștigase ea titlul de Miss, deși recunoștea toată lumea că frumusețea ei punea cu mult în umbră pe acelorlalte participante. Se vorbea că locul de frunte câștigat de nepoata unui senator fusese cumpărat. Alții însă susțineau ideea că proba ei de inteligență lăsase de dorit, de aceea juriul o alesese pe cealaltă. Este prea sclipitoare în afară, îl auzise glumind pe un polițist care stătuse pe scaun lângă el, în sala casei de cultură a orașului, unde avusese loc concursul. Prea sclipitoare să-i mai rămână și ceva sclipiri pe dinăuntru. Iar Yemi, întorcându-se spre el, îi răspunse cu un citat din Idiotul de Dostoievski: frumusețea e o enigmă, domnule.
2: O enigmă, ai zis? Se miră polițaiul.
1: Nu m-am gândit niciodată la acest aspect. Eu o iau, de fapt, pur și simplu așa cum este ea, fără a filozofa.
2: Și eu, tot așa,
1: adăugă ca pentru sine Yemi, dar acum nu știu cum de mi-a trecut prin minte citatul.
2: Poate că citești prea mult. Cititul nu mai e la modă. Acum filmele, spectacolele siropoase, ca ăsta de acum.
1: Am citit mult în vremea adolescenței, dar de când am terminat liceul, rar am mai pus mâna pe o carte. După terminarea concursului, rămase la discotecă, deși nu avea programat acest lucru. O făcea numai pentru că auzise că și Nina Ardelean va participa. Toată seara nu reușise să se apropie de ea din pricina prea multor curtezani care roiau în jurul ei. Pentru că avea în sânge ambiția de a ajunge pe piscuri ale căror vârfuri li se păreau de neatins, hotărâ să lupte pentru ea. Găsea în Nina întruchiparea idealului său de estet, pretențios peste măsură în ce privește frumusețea feminină. În final, nu-i fusese chiar atât de greu să ajungă la ea cum crezuse. Era un bărbat atrăgător, după care multe fete tânjeau, mai ales că se știa deja cât de bine se descurca în lumea afacerilor. Își cumpărase un magazin mic de mezeluri, pe care îl aproviziona cu mărfuri mereu proaspete și de bună calitate, cu prețurile cele mai scăzute din oraș. Atrase astfel multă clientelă și câștigul lui era de invidiat și pentru alți comercianți mai vechi. Nina era vrăjită de aspectul lui fizic, dar și de uimitoare abilitate cu care se descurca în viață. Era tânăr și, cum se lăuda el, nu îl ajutase nimeni financiar, totuși se descurca de minune în societate.
3: Mă uitam la filme, îi mărturisise ea, cu tinere frumoase pe care le remarcă bărbați mister și visam să mi se întâmple și mie în viață o așa minune.
2: Vrei să spui că eu sunt un mister? Adică un miracol? Râdea el, ciupind-o de obraz.
3: Eu nu... Se apărea ea, căscând ochii mari, de fiecare dată având parcă în fața micilor lui glume o atitudine prin care la început trăda teama de a nu-l supăra cu ceva, apoi își dădea seama despre ce este vorba și izbucnea într-un râs vesel care îi scotea în evidență dinții albi perfecți. El ar fi vrut ca ea, atât de frumoasă cum era și înconjurată de o mulțime de admiratori, să-i opună mai multă rezistență. În mintea lui, cine știe cărei cauze nu putea discerne, stăruia ideea, cu cât lupți mai mult să ajungi la un ideal, îl vei prețui mai mult apoi. Prea curând se trezi asfixiat de dragostea Ninei. Se îndrăgostise cu toată forța ei de el. El însă, care nu credea în dragostea absolută, avea impresia că îndrăgostirea ei era și un gest de a se agăța de cineva care să o sprijine în această lume care de mică îi se arătase ostilă. Nina își pierdu tatăl la o vârstă fragedă. Murise într-un accident la locul de muncă, iar maică-sa se căsătorise cu un altul care nu o acceptă împreună cu fetița. Fusese crescută de bunicii din partea tatălui, care nu putuseră să înlocuiască dragostea părintească și, de asemenea, posibilitățile lor bănești erau limitate. După numai 10 clase, Nina fu nevoită să se angajeze. Ar fi putut să facă liceul la Seral, dar, după cum îi mărturisise și lui cu stinghereală, ei oricum nu prea i-a plăcut școala. Iemi nu o iubea pe Nina, însă vedea în ea tipul de femeie la care el năzuise pentru a-i fi soție. O femeie perfectă fizic, un bibelou. Avea ochii albaștri ca cerul, un înger la înfățișare. Era femeia care, datorită faptului că o va ridica de jos, va deveni soția care să îl adore la nebunie, să-l idolatrizeze, să depindă de el, căreia să-i fie superioară ca inteligență. Toate aceste preferințe se născuseră în el având în vedere trecutul său. Liliana îl frânse cu superioritatea ei socială, iar Adina îl pusese în umbră cu inteligența sclipitoare. Adina, cât o iubise, așa cum era ea! Și acum cât o ura că din cauza iubirii pentru ea, prea multa suferință îi storsese puterea de a mai putea iubi din nou. Cât n-ar fi dat să fie îndrăgostit nebunește de această minunată creatură, Nina! Își consumase puterea de a iubi, iubind o ființă nevăzătoare, care niciodată nu s-a putut bucura de aspectul său fizic, iar acum, când întâlnise idealul vieții lui, nu mai avea acea forță. Dar Nina nici nu bănuia toate acestea, de fapt, nici el nu voia să-și recunoască sieși slăbiciunea. Uite, acum, de pildă, simțise nevoia imperioasă să o întâlnească, așa că venise cu o oră mai devreme decât stabiliseră. Trebuia să recunoască însă că existența ei nu îi chinuia sufletul într-un mod greu de suportat și totuși dulce și plăcut, asemenea unui fior care persistă ziua, iar noaptea nu te lasă să dormi, furat de gânduri, cum fusese când o iubise pe Adina. Poate cauza era că el, într-un an, de când se stabilise în acest oraș, departe de tot ceea ce îl legase de trecutul său dureros și straniu, se schimbase mult. Sentimentalismele lui, sensibilitatea, îi aduseseră frământare și zile negre. Luptase să le îngroape cât de adânc în străfundurile ființei lui. Și reușise, gândea el, atât de adânc să le ascundă încât acum, când avea nevoie de ele, nu le mai găsea. Sau poate, ele existau totuși, dar într-un fel nou, rațional, prevăzător. O iubea probabil pe Nina, dar teama cuibărită în suflet, având în vedere întâmplările din trecut, îl împiedica să își piardă capul în fața frumuseții ei, cum odinioară și-l pierduse în fața inteligenței Adinei. Ai venit deja?" se miră ea când îl descoperi în fața ușii. Dar trebuia peste un ceas." Un val de roșiață i-a acoperit pielea albă ca spuma a obrajilor. Ochii ei albaștri străluceau când îl descoperi cum stătea și o învăluia cu o privire vădit fermecată. Întotdeauna el o găsea nespus de frumoasă, o frumusețe care nu pălește nici când oboseala fizică pune stăpânire pe trup. Frumusețea aceasta o vedea el dăinuind peste ani. De ea se va putea bucura întotdeauna ca de o nespus de valoroasă achiziție, o frumusețe care are darul de a se conserva, astfel încât atunci când va trece pe stradă, ca în ziua de azi, peste 10-20 de ani, trecătorii vor întoarce capul și îl vor ferici. Ce diferență între acest motiv al trecătorilor de a-și întoarce privirea față de atunci când se plimba de braț cu o fată nevăzătoare sau o mamă infirmă? Ești atât de frumoasă și îți stă grozav de bine în hainele astea. zise el cu sinceritate și mândrie. Ochii îi sclipeau.
2: Chiar? Se miră ea. Dar nici nu m-ai văzut bine.
3: Ieși din fața teșghelei, se întoarse cu spatele la el s-o poată admira și din această poziție.
2: Ce găsculiță ești!
3: Zise el zâmbind copleșit de atâta estetică feminină. Ea se întoarse îmbujorată. Îl izbi iar frumusețea ireproșabilă a chipului ei, albastrul cel mai plăcut care se poate regăsi în construcția ochilor unei ființe umane. Nu o găsculiță, se corectă el în minte, ci un adevărat înger, un triumf al creației, unul dintre cele mai reușite tablouri demne de contemplat. I-ar fi făcut plăcere să-i spună și ei, cuvânt cu cuvânt, toate acestea, dar știa că ea nu ar fi înțeles. Ar fi râs numai să-i facă pe plac și s-ar fi chinuit să spună și ea ceva, doar pentru a-i fi pe măsură. Atunci lui s-ar părea ridicolă. Mai bine evita o astfel de ocazie. Intră în magazin o băbuță care stătu o grămadă de timp până își alesese 3 garoafe din vaza mare de pe teșghea, apoi se certă grozav cu Nina pentru prețul ambalajului care îi se părea destul de pipărat.
2: M-am hotărât, îi spuse el îndată ce e bătrâna ieși, iar ea se prăbuși pe scaun, ținându-se cu mâinile de cap și înjurându-i pe astfel de clienți.
3: M-am hotărât, întări el. Să nu te mai las să lucrezi nici măcar o singură zi aici.
2: N-am de ales. Altceva ce să fac? Se tânguie ea. Deși primesc bani puțin, tot e ceva.
3: Eu știu, zise el zâmbind și proptindu-și coatele de teșghea cu brazul lângă al ei. Dacă crezi că eu stau în banii ăștia, da, dar dacă nu...
2: Ea îl privi nedumerită, fără a înțelege apropoul său.
3: Lui se păru și mai adorabilă în felul ei de a fi. De obicei, pricepea mai greu vorbele lui cu tâlc. Așteptă clipa când nedumerirea ce o purta în ochi să facă locul altor stări. Acestea năvăliră, ca de obicei, dintr-o dată, cu o intensitate care îl făceau să se simtă ca niciodată de iubit, apreciat și admirat. Ea se aruncă în brațele lui, plângând de fericire. Închise magazinul mai repede ca de obicei. Seara, cât era de târziu, după ce el o condusese acasă, alergă cu sufletul la gură până la Geta, prietena ei cea mai bună, și după ce îi arătă toate cadourile primite de la el, împreună cu inelul de logodnă, se lăsă fericită cu ochii închiși pe fotoliu.
2: La sfârșitul săptămânii vrea să și depunem actele pentru căsătorie. Dacă ai ști cât sunt de fericită, îl iubesc la nebunie. Și tu, care m-ai stresat cu îndoielile tale în legătură cu sentimentele lui față de mine, numai unul care și-a pierdut capul din dragoste ar proceda ca el. Și totuși, mi se pare un tip ciudat. L-ai mai întrebat de familia lui?
3: Da, mi-a mărturisit cu greu că părinții lui au murit amândoi într-un accident de mașină. El avea 20 de ani atunci și preferă să nu-și mai aducă aminte de această tragedie. Nu suportă, nu știu de ce. Se încruntă și schimbă subiectul. Am hotărât să nu-l mai supăr. În fond, e de înțeles că nu mai vrea să-și amintească. E atât de bun și drăguț. Nu mă interesează de ce zic unii oameni că ar fi dur și ursuz și că de-abia scoți vorba din gura lui. Cu mine nu-i așa. Dacă ai ști ce deschis este și cât râdem împreună, este exact omul pe care l-am visat. Îți dai seama ce viață mă așteaptă de acum încolo? El e bogat, va aduce tot ce este nevoie în casă, dar iar eu, așa mi-a spus, trebuie să am doar grijă de mine și de copii dacă vom avea. Îl ador, îl admir, îl iubesc. Ce o să se mai bucure bunicii când o să le dau vestea?
0: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.

0: Dacă ajuți pe cineva și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta de 10 ore și odată nu-i răspuns la telefon, au anulat toate cele 10 ore pentru data respectivă. Îmi spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, au zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. A uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Este ora 19, vă invit la emisiunea Armonii de Weekend cu multă muzică, meditații creștine, versete biblice, Marius Pop pentru început, melodia Tu ești Sfânt.

Psalmul 20 cu 1, un psalm al lui David, să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov. Următoarea melodie, Domnul să te asculte, grupul Iubilate.

cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu, când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu. Cu lacrimii mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Așa începe Psalmul 42 și l-ascultăm acum pe Dan Muncaciu cu melodia Cum dorește un cerb.

pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu, nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu, așa încheie psalmistul psalmul 42. Mi-am pus nădejdea în tine, cântă acum grupul Speranța.

Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine, nimeni nu se poate asemăna cu tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Așa începe psalmul 40. În Domnul mi-am pus nădejdea, melodie inspirată din acest psalm și interpretată de Adriana Munteanu.

0: Psalmul 59 începe așa: către mai marele cântăreților, o cântare de laudă a lui David, făcută când a trimis Saul să impresoare casa ca să-l omoare. Dumnezeule, scapă-mă de vrăjmașii mei, ocrotește-mă de potrivnicii mei, scapă-mă de răufăcători, izbăvește-mă de oamenii setoși de sânge, căci iată că stau la pândă să-mi ia viața niște oameni porniți la rău, urzesc lucruri rele împotriva mea, fără să fiu vinovat, fără să fi păcătuit, Doamne. Și psalmul se încheie așa: o, tăria mea, pe tine te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea bun, este turnul meu de scăpare. Îl ascultăm pe David Preoteasa acum la ora 19:43 de minute cu melodia inspirată din psalmul 59.
1: Când privesc adânc

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Ce mai puteți urmări la Radio Armonia în seara acestei zile de vineri 7 august, la ora 20, mai exact peste 5 minute, un scurt program de poezie creștină. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, principalele evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 7 august. Ora 21 vine cu un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi și intitulat în această seară „Să nu se piardă credința ta”. La ora 22, întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Până la ora 20, ascultăm pe Magda Ețcu, O azi vorbește-mi tu, Iisuse, să aveți un weekend binecuvântat!

ideea ce-mi curge prin vene. Eu am fost acolo când ai plâns, te-ai rugat și ai băut până la sfârșit paharul. Ți-am simțit privirea blândă și apoi am fost inundat de pace și lumină. S-a scris în cer atunci că te-ai întâlnit cu tâlharul. Eu am fost acolo când ți-ai întins mâinile într-o eternă îmbrățișare. Nimic nu mi-ar fi putut spune mai mult cât m-a iubit decât o cruce rece stropită cu sânge. Tu ești mereu aici, când iubirea ta se frânge pentru a mă hrăni cu un alt fel de vin și o alt fel de pâine. Nu mai e nevoie să te caut printre ruine, căci tu mă învii cu o infinită mângâiere, îmi izvorăști printre tenuite cuvinte și faci din zilele cu ceață o nouă sărbătoare, o înmiresmată dimineață. Tu îmi dai bucuria ce nu mă mai doare. Mă faci să iubesc ca te sluji, căci ești cel mai frumos dintre stăpâni. Și te iubesc de când m-ai frământat cu drag în mâini, de când m-ai făcut să respir, să simt, să râd, de când am înțeles că tu ești esența ce mă face să fiu mai mult decât o statuie, de când am părăsit al lumii despot. Tu ești ideea ce-mi curge prin vene. Tu

luceafăr minunat din zori, îmi umpli viața de splendori și îmi dai curaj în clipe grele cu ale iubirii tale flori. Iisuse, Domn al vieții mele, m-ai ridicat de atâtea ori, mai sus, mult mai presus de nori, în zborul gândului spre stele, spre ale cerului comori. Iisuse, Domn al vieții mele, cu ochi sublimi, pătrunzători, tu faptele mi le măsori și prea puțin găsești în ele ale sfințeniei comori. Iisuse, Domn al vieții mele, te rog cu drag să te cobori, cum ai făcut de atât.

0: Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Bun găsit la calendarul zilei! În continuare vom vedea ce s-a întâmplat într-o zi de 7 august de-a lungul istoriei.
1: În 1779 s-a născut Karl Ritter, om de știință german considerat fondatorul geografiei moderne.
0: În 1848 a murit Johannes Jakob Berzelius, chimist suedez, unul dintre fondatorii chimiei moderne.
1: În 1858, semnarea Convenției de la Paris, care prevedea că cele două țări române se vor numi Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești, fiecare cu domnitor, guvern și adunare legiuitare proprii.
0: În 1864 a luat ființă primăria orașului București. Primul primar ales a fost Barbu Vlădoianu.
1: În 1866, tot într-o zi de 7 august, a început construcția căii ferate București-Giurgiu, primul drum de fier din România.
0: În 1881 s-a născut compozitorul George Enescu, strălucit reprezentant al muzicii românești. A compus concerte pentru pian și orchestră, muzică de cameră, piese instrumentale, piese vocale cu acompaniament de pian, muzică corală, muzică vocală simfonică. Lucrările sale au fost distinse cu prestigioase premii internaționale.
1: În 1911 a murit Gheorghe Cârțan, țăran român autodidact, luptător pentru eliberarea națională a românilor din Transilvania și răspânditor de cărți românești lăsate.
0: În 1957 a murit actorul american Oliver Hardy, celebrul Bran. Cuplul Oliver Hardy și Stan Laurel cunoaște o mare și nestinsă celebritate mondială, deținând timp de 20 de ani supremația în comedia de tip slapstick.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Ce moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Pentru că pe una dintre ele le lăsăm. Nu-i putem lăsa neutri. Ce le lăsăm copiilor noștri ca moștenire? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Noi când auzim de moștenire prima dată, ne gândim, da, o să-i las copilului, muncesc, trudesc acum, stau mult la serviciu, poate sunt mai absent din viața lui, lasă că stă el cu mama lui, sau stă cu bunica, stă cu rudele, are frați mai mari, dar muncesc și-i las ca moștenire, o să rămână cu casă, o să aibă bani de mașină, îi fac nuntă fastuoasă. Ne gândim la tot felul de moșteniri, dragii mei, nu acestea sunt adevăratele moșteniri. În ultimă instanță, știți ce le lăsăm de moștenire? Ori cunoașterea lui Dumnezeu, ori mânia lui Dumnezeu.
1: Ascultă Radio România.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Deîmpotrivă, am auzit despre un tânăr predicator că a urcat la amvon așa foarte pus pe treabă, dar s-a întâmplat că a încurcat foile, a uitat peste bune în bancă, a luat unele vechi, a fost catastrofă, ce mai săracu, a mai încercat să supraviețuiască, n-a ieșit nimic. Și a coborât sărmanul pe trepte, gata, gata, să se împiedice. Și a vorbit cu un prezbite și l-a întrebat, zice, de ce crezi că înseamnă toată treaba asta care... Foarte simplu i-a spus prezbiterul ăsta. Dacă te-ai fi urcat la amvon așa cum ai coborât, ai fi coborât așa cum te-ai urcat. Așa că mă bucur foarte mult că astăzi am început bine și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Lucrurile care într-adevăr contează sunt cele care rămân în final, în analiză finală. Cu ce rămânem din toate acestea, nu? Săpăm pământul, arăm, semănăm, secerăm, cultivăm și așa mai departe. Dar care e, până la urmă, subiectul? Păi subiectul e grâul. Aratul, semănatul, toate astea sunt parte din proces, dar subiectul este ăsta. Dacă n-a ieșit nimic, am putut să arăm noi cel mai frumos, cel mai asta, dar a fost degeaba. Întrebarea cu privire la viața noastră. Până la urmă, ce rămâne? Până la urmă, cu ce rămânem? Care este punctul cel mai important al vieții? Alerg spre țintă, dar care e ținta? Pentru că dacă nu știu care e ținta, înseamnă că alerg, dar nu știu încotro alerg. Dacă nu știu pentru ce lupt, mă bat, dar lovesc cu pumnii în vânt, spune Pavel. Nu, eu știu sigur încotro merg, știu pentru ce mă lupt, știu unde vreau să ajung. Și în concluzia vieții lui, el spune aceste cuvinte, care de altfel constituie și concluzia vieții fiecăruia dintre noi, dar nu numai a noastră, a oricărei ființe omenești care vreodată a respirat pe pământul ăsta. Știu în cine am crezut. A, nu e pornit microfonul? Îl pornim acum. Ai văzut? Da. Deci, concluzia vieții unui om care a scris ceea ce a modelat viața pe planeta Pământ astăzi, epistolele lui Pavel. Concluzia vieții lui este una singură și e foarte scurtă. Din tot ce s-a făcut, din tot ce s-a întâmplat, din tot ce a fost posibil, un singur lucru rămâne. Știu în cine am crezut. Cu atâta am rămas. Ați văzut pe cei care flotează aur. Basculante întregi de balastru, cu apă, le spală. Ăștia care cu ligheanul ăla acolo dă-i toată viața și dintr-o tonă de nisip din ăsta, de pietriș, rămân câteva grăunțe. Cu ce ai rămas în final? Nu te întreabă nimeni cum era balastrul ăla, cât ce a fost. Deci, cu ce ai rămas din toată treaba aceasta? Ani de zile mergem pe drumul credinței. Lucrul acesta e foarte important. Dar întrebarea nu este aceasta. Întrebarea este, cu ce ai rămas din toate acestea? Când ai mers pe drumul credinței, încotro ai mers? De ce ai luptat? Cu ce? Care este în analiză finală rodul vieții tale, produsul tău? Aș vrea înainte să trecem la subiectul nostru de astăzi, să facem o mică examinare. Ia să vedem cine a ținut minte de aseară. Cine a ținut minte de aseară? Care sunt cei trei pași pe care îi facem în existența noastră de oameni pe drumul credinței? Care e primul pas? Păi dacă știm tot cât știam înainte de predică, primul lucru, primul pas este ce gândim noi despre Dumnezeu. Pe baza asta venim la credință. Care este al doilea pas? După ce cunoaștem pe Dumnezeu, ce gândește Dumnezeu despre noi? Și care este pasul definitiv care pune în valoare pașii ăștia doi? E bine că mă gândesc că... la Dumnezeu și e bine că Dumnezeu se gândește la mine, foarte important, dar cu ce rămân până la urmă? Cum pun în valoare acești doi pași? Care este pasul definitiv și care pune în valoare pe aceștia? Ce gândește Dumnezeu despre Domnul Hristos în care sunt eu?
Deci aceasta, gata, e bine. În cazul ăsta merită să ne apucăm de treabă și să călătorim împreună, iarăși pentru câteva minute, într-un studiu de mare însemnătate. Tot ce se întâmplă pe pământ, în viața noastră personală, are un singur obiectiv. Fie să zidească, fie să dărâme credința noastră. Asta e tot. Când Satana i-a cerut să-i ceară și ne-a cerut să ne ceară, el nu are ca obiectiv chinuirea cuiva sau îmbogățirea cuiva, sau nu acesta e obiectivul. Obiectivul este unul singur și anume este ruinarea credinței, distrugerea credinței. Prin tot ce se întâmplă, fie că pe un om îl înneacă de bine, de nu mai poate să ajunge de se crede Dumnezeu până la urmă, fie că pe un altul se neacă în suferință ca Iov încât nu mai are unde să se uite. Indiferent ce se întâmplă, direcția atacului este una singură, credința. Pentru motivul acesta s-a rugat Domnul Iisus Hristos, eu m-am rugat să nu se piardă credința ta. Nu prin ce treci, nu ce o să se întâmple acolo, nu ce o să zică lumea după, toate acestea își vor urma cursul lor ca și vremea, ca și apa. Întrebarea aceasta este, dacă în încercarea prin care suntem trecuți, sau de un fel sau altul, fie bine, fie rău, credința noastră nu numai că supraviețuiește, dar crește. Aceasta este. Și astăzi vom merge în capitolul 9 din Ioan, este o foarte cunoscută pagină a Scripturilor, dar vă asigur din experiența vieții, ori de câte ori veți citi, dacă aș fi pus într-o închisoare, să zicem, unde am mai fost un pic, și mi s-ar da o singură pagină din Biblie, să zicem că mi-ar rupe pe cineva și mi-ar da capitolul 9 din Ioan și l-aș citi în fiecare zi, mărturisesc aici în fața dumneavoastră, după o jumătate de secol de cercetare a Scripturii, mărturisesc aici că n-a fost dată să citesc același cuvânt, să nu văd în el o lumină nouă, pe care n-am văzut-o ieri. Cum a fost? N-am observat lucrul ăsta până acum. Dacă aș avea o singură pagină cu mine, deci, și aș citi în fiecare zi, în fiecare zi Dumnezeu mi-ar binevoi să-mi dea hrană vie și nouă. De ce? Pentru că Sfânta Scriptură nu este o carte pe care o citim. Sfânta Scriptură este o experiență cu Duhul Sfânt. Și citim un verset și El este acela care din textul acesta ne învață pe noi adevărurile lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă Scriptură. Celelalte lucruri poate să fie, Biblia poate să fie obiect de studiu, poate să folosească cineva ca să adune și să găsească în ea argumente pentru poziția lui sau împotriva aproapelui lui. Se poate folosi în fel și fel de chipuri Scriptura și s-a și văzut. Dar adevărata ei menire este să ne aducă pe noi în legătură cu gândul lui Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. Mergem aici în Ioan capitolul 9 și vedem omul acesta orb din naștere, după cum noi suntem născuți în păcat, din naștere deci. Din naștere. Au fost destui care au emis teorii cum că omul nu se naște rău, dar este făcut rău, devine rău pe traseu. Asta discuție o aveam cu Benone Burtescu. Noi nu ne potriveam la chestia asta amândoi, dar știam să râdem unul de altul foarte serios. Și Benone era convins că un om este păcătos fiindcă a păcătuit. Nu, și am spus, nu, un om păcătuiește fiindcă este păcătos. Dacă n-ar avea sămânța asta în el, din ar ști ce e ăla. Dar el păcătuiește pentru că are în el sămânța aceasta a păcatului. Păcatul a trecut asupra tuturor. Nu insista Benone, nu se poate. Benone zic, uite, hai să luăm un pui de tigru, să zicem. Îl luăm și îl ținem acasă. E o pisicuță, îmi ia une pisică, e pe lângă noi, pe acolo. Zic, dă-i timp ăstuia și ăsta îți va sfârșia bere gata. Zic, dă-i timp lui ăsta, zic. Să vezi ce va face ăsta din tine cu timpul. Acest lucru se întâmplă și este descoperit aici în Ioan capitolul 9. Aici ucenicii Domnului se frământă cu o întrebare. Doamne, cine a păcătuit? Omul ăsta de s-a născut orb, asta înseamnă că a păcătuit înainte să se nască, dacă nu, a păcătuit el. Cine a păcătuit, el sau părinții lui? Ei aveau o teorie pe vremea aia și mă mai au și astăzi.
prin care spunea că un om păcătuiește până să se nască, deja în pântecele mamei lui a păcătuit. Și așa considerau despre el. Aș vrea să învățăm ceva de la Mântuitorul. Dacă s-ar vedea pe un grafic cât din viață consumăm noi cu lucruri care nu ne folosesc la nimic. Spre exemplu, să aflu eu aici cine i-a păcătuit, el sau părinții lui. Hai să facem studii la Ierusalim, cărți, să umblăm la seminții de neamuri, cine ce a făcut. Și ne-a trecut viața și în sfârșit n-am aflat nimic după ce a trecut toată viața. Nu ne-ar folosi absolut la nimic. Exemplul Mântuitorului nostru este simplu și direct. Lasă chestiile astea în pace. Cine a păcătuit, taică sau maică sau el, treaba lui, lasă lucrurile astea în spate. Hai să ne ocupăm de ceea ce trebuie. Ce trebuie? Să vedem în ce poate transforma Dumnezeu beleaua asta sau suferința asta în care se naște un om care n-a văzut soarele niciodată. Asta este calea lui Dumnezeu. Hai să vedem în ce poate el schimba așa ceva. Simplu de tot. Și hai să luăm această nenorocire, să venim la Dumnezeu și în loc să ne plângem că vecinul vede și eu nu văd, nu este cazul aici, cine m-a adus pe aici știa de treaba aceasta cu mine. În loc să mă plâng de treaba aceasta, haideți să dedic lui Dumnezeu faptul că nu văd, Doamne, ți închin ție nevederea mea. Păi ce să facă Dumnezeu din treaba asta, frate? Ce bine să fie în treaba aceasta. E, nu mai zice, spune în Biblia, pune-mă la probă. Pune-mă la probă, ai făcut o prostie în viață, să zicem, una foarte rea, foarte urâtă, te-ai făcut de rușine în tot satul, ce nu s-a mai pomenit? Toate astea, ce să facem? Păi hai să ne ascundem, că n-avem ce face, ne mutăm, ne schimbăm numele, dă-i, facem. Și cu ce fără? Dom'le, unde te duci? Te duci cu ele în tine. Te duci cu ele după tine. Cuțul te cunoaște imediat pe față că ai o problemă. Și nu are încredere să vină la tine. Nu este asta rezolvarea. Rezolvarea este, iau această mizerie și rușine, literalmente, o cădere teribilă a mea și o aduc înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, e ceva care n-aș vrea niciodată să vorbesc cu nimeni, dar tu ești singurul cu care poți vorbi treaba aceasta. Te rog din suflet, uite, ia tu lucrul ăsta și vezi tu ce se poate face. Și așa a spus Mântuitorul, zice, lucrul ăsta haide să-l facem să fie spre slava lui Dumnezeu. Dar asta nu se întâmplă prin magic. Dumnezeu nu lucrează prin magic. Nu există hocus-pocus la Dumnezeu. Există împreună lucrare. David zice, zidește în mine o inimă curată. Foarte ușor de zis. Știți cât a durat treaba asta? Toată viața. S-a muncit toată viața ca să îi se răspundă, măi, uite, zidește în mine o inimă curată, da? Bun, păi tu ești gata de... Știi ce înseamnă treaba asta? Da, înseamnă o operație aici. Înseamnă să facem asta, înseamnă să facem asta, înseamnă să... Ca să aducem inima asta acolo unde ai spus tu, e un proces ce nu s-a pomenit și tu va trebui să treci prin acest proces cu toate procedurile lui și în finale garantat de Dumnezeu, e semnat de el, că ieșim bine. Dar zidește în mine o inimă curată, nu se întâmplă peste noapte. Este o luptă de o viață. Niciodată el nu a priceput, David, și nici noi nu pricepem. De ce trebuie atâta ocol ca să ajungem acolo unde Dumnezeu vrea să ajungem și noi vrem să ajungem acolo? Zidește mine o inimă curată. Dar de ce trebuie atâta ocol? De ce trebuie atâta școală? De ce trebuie să mă încerci în toate diminețile? De ce trebuie să fiu provocat, nedreptățit? De ce trebuie să fiu inundat cu fel și fel de lucruri? Păi asta e școala. Asta e tratamentul. Asta e pregătirea. Ceea ce înveți astăzi, vei pus frumos în minte și te vei pomeni poi mâine că ai nevoie de ele. Astăzi nici nu vezi la ce trebuie așa ceva. Ce trebuie mie, una sau alta? Dar poi mâine vei vedea la ce trebuie așa ceva. Cele mai de neînțeles situații din viața noastră, în mâinile lui, dacă sunt încredințate lui Dumnezeu, dacă nu, ele devin chiar nenorociri. Rău merge în mai rău. Dar dacă sunt încredințate lui Dumnezeu, lucrurile acestea devin în adevăr, așa cum credeau alchimiștii, în mâinile lui Dumnezeu devin aur. Toate aceste încercări. Hai să dăm nevederea aceasta, să o dăm în mâinile lui Dumnezeu. Și cuvântul ne prezintă procesul acesta aici, în care omul acesta este adus din întunericul vieții lui la lumina minunată a Domnului. Lucrul ăsta însă nu s-a întâmplat prin telecomandă sau la distanță și nu se întâmplă cu nimeni.
E vorba despre o împreună lucrare cu Dumnezeu. Ești dispus? Și problema noastră este că noi nu prea avem cuvânt, noi nu prea suntem serioși. Suntem bolnavi de inconsecvență. Nu ne ținem de vorba deloc. Zicem bine, dar facem rău, cum ați auzit predica azi dimineață. Practica e. Așa zicem. Vine tânărul bogat și zice o vorbă bună. Cum a sunat vorba lui? Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Păi nu e clar. Dar când ai zis vorba asta lui Dumnezeu, rugăciune, când ai spus ce să fac, înseamnă că tu ți-ai deschis viața pentru indiferent ce vrea să facă Dumnezeu, pe ce cale te va conduce Dumnezeu. Asta înseamnă că ți-ai deschis viața. Adică ești gata pentru orice, oriunde, oricât, oricum, ce vine de la Dumnezeu. Și asta a spus lui. Și el a zis, da, spune-mi ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Bun. Păi tu ești serios când ceri așa ceva? Adică dorești din toată inima? Da. Bun, dacă dorești din toată inima, uite pe aici e drumul. E singurul drum de altfel. A, nu merge în felul ăsta. Păi dar n-ai zis tu lucrul ăsta. N-ai spus tu, Doamne, indiferent ce va fi la mijloc, în momentul în care ai fost trimis pe un drum sau chemat pe un drum pe care, de care nu-ți place. Dacă mă poți lua cu averile mele în brațe și cu cine mi-s eu și cu toate astea, și, da, dacă se poate așa, e bine. Dar dacă nu se poate așa, am în viață valori mai mari decât împărăția cerurilor. Și când bunul Dumnezeu a spus, lasă chestiile astea pe marginea șanțului, aruncă aurul în păraie, aruncă aurul de ofir în prundul păraielor, i-a spus lui Iov, uită de prostiile acestea, când i-a spus lucrul ăsta, Domnul Hristos, nu i-a spus pentru a-l jefui sau a-l lipsi de a-l lăsa sărac pe drumuri, nu e voia lui Dumnezeu aceasta, ci i-a spus să dea la o parte ceea ce era o piedică pentru omul ăsta. De la o parte orice piedică, dacă vrei să alergi cu stăruință în alergarea aceasta. Cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Cât este ziua? Adică atât pe încât trăim pe pământul acesta. Și trebuie să ne întrebăm de fiecare dată când vorbim sau lucrăm ceva, sunt acestea lucrările Tatălui meu? Sunt trimis de Tatăl meu să fac lucrarea aceasta? Este El Cel care mi-a spus să spun cuvintele acestea. Tatăl îmi spune ce să spun și cum să vorbesc. Pot să spun așa? Când am hotărât să o iau în partea asta sau în partea aceea, este aceasta lucrarea Tatălui meu? E Tatăl meu care mă cheamă? Bun, va trebui să mă lupt în rugăciune. N-am niciun răspuns, degeaba mă rog, e confuzie, nu știu nimic. Nu contează. Nu pleci dinaintea lui Dumnezeu până când nu este lumină, că El va spune să fie lumină. Și vei ști lucrul ăsta, pe o cale sau alta. După ce a zis aceste vorbe, a trecut la fapte. Atunci a făcut tină, i-a uns ochii omului acestuia, după care a spus asta a fost partea lui Dumnezeu. Și a împlinit partea. Acum e rândul tău. Pe care e rândul meu? Du-te la scăldătoarea și lămpă, nu uite, avem una mai aproape. Ce n-am eu în Siria destule râuri unde să mă duc? N-ai, o fi având râuri, dar când Dumnezeu ți-a spus du-te aici, du-te așa, du-te acum, fă acest lucru, toate aceste lucruri sunt spuse de Cel care știe totul. Tu nu vii pur și simplu să negociezi cu Dumnezeu sau să-i trasezi un drum celui prea înalt, te o luăm pe aici. Sau... Nu, i-a spus, de acum încolo e partea ta. Tot ce a făcut Dumnezeu pentru tine poate fi pus în valoare dacă asculți și te duci acolo și te speli. Dacă nu asculți și nu te duci acolo și nu te speli, degeaba a lucrat Dumnezeu pentru tine. Nu se întâmplă nimic magic. Nu se întâmplă nimic fără colaborarea ta. So, mergi acolo la scăldătoarea aceasta și spală-te pe față, spune cuvântul lui Dumnezeu și el s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Ce lipsește din acest capitol? Cine îmi spune? Și ce lipsește și din viața noastră? Foarte frecvent. Cine a prins?
Dacă vă mai spun ceva, mă prindeți. Hai că vă mai spun. Unde ar fi trebuit să se ducă omul ăsta prima dată? Back to Jesus. Înapoi la Iisus. Nu era normal așa? Nu era normal să-i mulțumească? Da. Este în noi un fel de nedreptate față de Dumnezeu. Tare ne ducem la El când, până nu vede, când în timp nu vedem sau avem o problemă, tare ne ducem la El. După ce s-a rezolvat această problemă, cei nouă au apucat pustiul. Unul singur s-a gândit, bă frate, e rușinea pământului, adică ne întoarcem înapoi, să zic măcar un thank you, un mulțumesc, nu se poate chiar așa. Și când se uită Domnul Hristos să vadă 10 oameni întorcându-se înapoi, decât unul apare. Ia să vedem din ce seminție o fi asta, că numai ăștia din seminții sunt ca așa. Din nicio seminție. Asta era un om străin, care s-a întâmplat să fie acolo cu ei, avea în comun cu ei lepra, altceva, nimic. S-a întors și a mulțumit. Omul ăsta, nu știu de ce, poate așa trebuie, nu-mi dau seama, dar ar fi fost normal să se întoarcă înapoi și să mulțumească. Chiar întreabă Iisus. Dacă nu era nevoie, nu întreba, dar a zis unde sunt ceilalți. Și nu întreba pentru că El duce lipsă de mulțumirile cuiva. Nu. Ci pentru că eu duc lipsă de o evlavie însoțită de mulțumire. Credința mea nu este curată, nu e bună, nu are gust. Dacă nu e însoțită de recunoștință și de mulțumire către Dumnezeu permanent. Asta e primăvara în suflet. Când te întorci și mulțumești lui Dumnezeu. Când primești, tare te rogi până primești de la Dumnezeu și după aceea ți iei tălpășița, ești un fel de hoț, ești un mizerabil, ești un furăcios, ai șparlit. Asta se zice pe țigănește, a fura. Ai șparlit de acolo ceva de la Dumnezeu și ai luat colțul și te-ai dus. Și nu simți gustul, deci e ceva furat. Când servești lucrul ăsta, te uiți în dreapta, în stânga, pe când dacă ai adus mulțumiri lui Dumnezeu, cine aduce mulțumiri, spune Biblia, are un, nu știu textul, are un ospăț necurmat. Ăsta e ospăț în suflet, asta este bucuria, dar aia nu s-a întors. O să punem în valoare și lucrul ăsta, tot în cuvântul lui Dumnezeu. Imediat începe atacul asupra celui vindecat. Nu l-a atacat nimeni până a fost nevăzător. Se întâmplă că suntem atacați și în perioada aceasta, găsim niște bully, le zic oamenii ăștia, la biserică sau la școală. Bully la biserică sunt ăștia care de la amvon pun poveri grele peste oameni, îi învinovățește. Oamenii vin cocoșați la biserică de vinovăție și pleacă în patru labe de acolo. Că le pune în spate după ce omul simte el vinovăția sărmanului, că de-aia a venit aici el. În loc să-i ridice povara lui femeia asta care e cocoșată de 18 ani, mai dă și una în cocoașă, pleacă sărmana. Iisus a îndreptat-o, i-a ridicat povara. Ce voi puneți poveri grele peste oameni și bineînțeles că voi nu credeți treaba aceasta, dar voi puneți asta peste oameni. Că nu sunteți de ajuns de buni, că nu faceți de ajuns lucrare, că din cauza voastră a avut loc războiul mondial, că dacă voi erați pregătiți, venea Domnul și nu mai avea loc războiul, criminalilor de război ce sunteți și câte mai auzim noi pe la astfel de împovărători de conștiință. Omul acesta este luat la trei păzește de vecinii lui. Hei frate, toată lumea era învățată cu lor. Da, când l-a văzut acum, vecinii, verset 8, și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetor, ziceau, nu este el cel care cerșea? Adică e normal cumva, dar tendențios, îl vezi pe Pavel predicând, opa, nu este el cel care prigonea? Serios, numai pe asta o ții minte? Pe aia cu Damascul n-ai auzit-o? Cu cine s-a întâlnit? Cine l-a pus să facă? Pe aia n-ai auzit-o. Dar numai pe asta ai auzit-o. Nu este ăsta care... Da, așa spuneau despre el. Nu este ăsta cel care cerșea? Numai ăsta nu e cel care cerșea. Ăsta este cel pe care l-a vindecat Iisus, mă frate. Și omul pe care l-a vindecat Iisus este mai sănătos decât unul care nu s-a îmbolnăvit niciodată. Vecinii erau mirați, nu, el îi spunea unii, sigur, uite, avea un neg aici, ăsta este, îl știu precis. Dar mai departe vin alții care zic, nu, seamănă cu el, frate, din start, nu se poate să fie. Discută oamenii în jurul lui. El însuși spune, eu sunt domne, întrebați-mă ce vreți, eu vă spun. Deci au zis, dar cum ți-au deschis ochii, ce s-a întâmplat? Omul acela căruia îi se zice Iisus. Atenție, ne întâlnim aici cu o persoană care a primit pe Domnul Hristos fără să-L fi văzut vreodată.
pentru că nu s-a dus la el înapoi după ce. Și chiar când a fost întrebat, dar unde este, cine te-a făcut? Nu știu nimic. Și după aceea când îl întâlnește Domnul Iisus Hristos și îl întreabă, tu crezi în Fiul lui Dumnezeu? Cine e ăsta? Păi atunci acum rămâne, frate, că tu acuzi pe cineva că n-ai avut credință de ajuns? Bietul C.S. Lewis. Murea mama lui, el avea 9 ani, cred. Și mama lui murea și au venit preoții, păstorii de la biserică și au zis, dacă ai credință de ajuns, Dumnezeu vindecă pe mama ta, dacă te rogi. Dacă n-ai credință, și mama a murit. Și concluzia lui a fost una din două. Ori eu n-am credință, ori Dumnezeu e un câine. Este un tiran care mi-a luat ce am avut mai scump pe lume. Și a pierdut credința în Dumnezeu acest copil. Pe loc. Unde e omul ăla? Nu știu. Dar omul acesta, înainte să-l fi văzut vreodată, așa cum este indianul de astăzi, chinezul de astăzi, cum este cel din insule, cum e cel din nu știu ce trib, înainte să fi știut ceva, să-l fi văzut vreodată, el deja avea convingeri în suflet cine este. Omul acela căruia îi se zice Iisus, l-ai văzut? Nu l-am văzut. Nu, nu știu. Dar știi cine este Iisus? Nu am idee, dar dacă știu cum îl cheamă. Am auzit că, da, în rest nu știu. Nu știu cine este el. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Păi cine este ca să cred în el? Omul este complet străin în aparență. Este în fața ta, îi spune Iisus. Când se uită, a fost de ajuns ca să mărturisească și să se închine pe loc. Cred, Doamne, a spus el și i s-a închinat. Lupta de-abia acum începe pentru omul acesta. După ce vecinii l-au stors, l-au aruncat, au jucat volei cu el de la unii la alții și l-au întrebat, unii îl cred, unii nu-l cred, unii așa și pe nicolo. Toată lumea are o singură idee, hai să-l ducem la farisei, la biserică. Ăștia vor ști, știu ce, ei știu tot să răspundă la orice întrebare. Am văzut pe pupitru unui rabin. Auziți voi, era în târg. Și scrie acolo, ask me anything. Auzi, întreabă-mă orice. Păi numai ăștia cu artificial intelligence mai zic așa ceva la ora asta. Ăștia să mai ask me anything. Sau Dumnezeu, eventual. Dar chiar și Dumnezeu, la un moment dat, spune în dreptul păcatului, zice, cum s-a produs așa ceva? Ai vreo explicație pentru lucrul ăsta? Ai vreo scuză? Ai vreo justificare? Cum ai căzut? Eu nu știu. Eu nu știu să existe vreo justificare, spune Dumnezeu. Ia spune-mi tu mie. Și nu există niciun răspuns la această întrebare. Și bine a zis Clifford Goldstein, el a scris un articol, cel care se ocupă cu școala de seama, a scris un articol, întrebările fără răspuns care nu vor primi niciodată răspuns. Pentru că întrebările astea n-au răspuns. Adică nu se poate aduce o justificare sau o explicație pentru căderea în păcat. Nu, nu există așa ceva. L-au dus la farisei și acum... Vă rog să urmărim ceva de deosebită importanță. Era o zi de sabat, cum ar fi astăzi, în care făcuse Iisus tină și deschisese ochi. Da. Și acum ei pun o întrebare. Fariseii l-au întrebat cum și-a căpătat vederea. El le-a zis, mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat, văd. Atunci, unii din farisei, vă rog să nu aruncăm albia cu copil cu tot. Să aruncăm numai apa, mizerie, alăturile, copilul e copil. Bun. Unii dintre farisei au început să zică, omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Și am scris aici cu roșu, care sabat, Domnule? Care dintre ele? Cel pe care l-a instituit Dumnezeu la creațiune sau cel pe care l-ați fabricat dumneavoastră? Care sabat nu ține Iisus? Am fost invitat într-o biserică penticostală să predic și una dintre teme a fost aceasta. Au acuzat pe Iisus de două lucruri. Unul, că este călcător de sabat. Și noi, fără să avem niciun fel de rușine, noi ca oameni și ca preoți, pastori, ne-am raliat cu o specie de oameni care au de tată pe diavolul și am numit pe Iisus călcător de sabat, preună cu ei. Dar nu am întrebat, dar care sabat? Stai puțin. Ei încep la ce zice, cine a păcătuit? Părinții sau asta? Nu, nu, nu-i prima întrebare aceasta.
Prima întrebare este dacă din cauza păcatului părinților sau asta, după aceea întrebăm cine. Da, prima întrebare. La fel a fost aici cu sabatul. Care sabat? Domnul sabat, cel pe care Domnul sabatului l-a instituit sau cel pe care l-am încărcat noi cu 613 reguli? Despre ce sabat vorbești? Nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul tău? Sau sabatul așa cum l-ai încărcat tu? Toate poverile acestea care le-ai pus peste ele? Nu? Alții ziceau, nu se... Tot dintre farisei, nu se poate. Cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Tot dintre farisei. Nu, dacă sunt cinstit și trebuie să recunosc drept, nu se poate, nu poți să asociezi un om păcătos cu astfel de fapte. Bun. Iubirea, dezbinarea între oameni, să știți că este bună când e vorba de rău, că era dezbinare între oameni ăștia. E rău când este unire serioasă, cum e între diavoli, este o unire deocamdată monolitică. Și a spus Iisus, zice, dacă n-ar fi unirea aceasta între diavoli, ar fi căzut de mult împărăția lor, dacă Satan ar fi dezbinat împotriva lui însuși, s-ar fi rupt de mult împărăția. Dar la fel se întâmplă aici. Oamenii aceștia încercau să distrugă credința acestui om. Nu se ocupa de ochii lui, nu interesa pe nimeni că a fost orb și acum vede. Nicio importanță nu avea. Ceea ce interesau pe ei și ce interesează în dreptul tău și al meu este ca noi să pierdem credința noastră în Domnul Iisus Hristos. Asta e tot. Fie prin bine care se varsă peste noi, de nu mai știm ce facem cu el, fie prin rău care de asemenea vine. Obiectivul acesta este. Și încercau să distrugă omul acesta care își căpătase vederea, încercau să-i distrugă credința omului acestuia. Și din nou început. Dar tu ce zici despre el? Mărturia lui de credință. Ei hotărâseră să excludă din biserică pe oricine va mărturisi că Iisus este Hristos. În clipa când ai spus cuvântul ăsta, ești exclus. Și sunt destule denominațiuni și biserici făcute de noi oamenii, în care dacă nu vorbești în ton cu... Și în caz că ai vreo părere diferită sau ceva, dacă în caz ai luat un anume adevăr și ai luptat și ai lucrat cu el și uite, fraților, vorba lui Iosif, azi noapte am visat lucrul ăsta, vai de capul nostru, de moment ce noi n-am visat așa ceva, la moarte cu tine. Iubiții mei, așa se întâmplă aici. Tu ce părere ai despre el? Este un proroc. Iudeii n-au crezut că fusese orb. Primul lucru au negat total. Nu poate fi adevărat. Aceasta nu pentru că nu se vedea că vede omul, ci pentru că vreau să-i distrugă încrederea lui în cel care l-a vindecat. Asta era tot. Asta era obiectivul. Au venit părinții, i-a întrebat și părinții, ca mine, spre exemplu, într-o împrejurare a vieții pentru care m-am iertat foarte greu, foarte greu. M-am tras de lângă copilul meu ca să fac pe plac adunării, oamenilor. Nu, era cazul să spun, iubiții mei, în caz că nu suntem de aceeași părere să nu umblăm la fel, mulțumim de împreună călătorie, vă spun să rămână, dacă voi luați la dreapta, eu la stânga, am lăsat copilul meu jos. Și l-am mințit că e prea mică și nu poate fi botezată acum și să vezi așa mai departe. Nu era acesta adevărul. Adevărul era că mi-a fost frică de oameni. Părinții aceștia sunt întrebați de copilul lor care a fost orb și vede. Ce știți? Păi știm că a fost orb și că e fiul nostru și că s-a născut orb. Asta știm. Dar cum vede acum sau cine a deschis ochii, nu știm. Serios, domne, deci nu v-a povestit nimic acasă. N-a venit să vă spună, mamă, eram la templu, m-a luat așa, mi-a spus așa, mamă, să... Păi dacă voi vedeați pe nepotul, a lipsit mama sa 3 zile. Și a treia zi s-a întors, am fost cu soția și am ținut locul acolo. Și să vedeți nepotul cum o mângâia a treia zi când a văzut-o și se uita la ea și îi spunea,
So you came back. Ai venit înapoi. Și iar mai se mișca și iar o mai mângâia. Și... Să își poate imagina cineva că acest copil nu a spus părinților lui acest... ce s-a întâmplat? Părinții lui, spune Scriptura, versetul 22, părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei, căci iudeii hotărâseră acum că... Dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie exclus din biserică, să fie dat afară din sinagogă. De asta au spus părinții așa, așa. Nu că nu știau cine l-a vindecat, nu că, acest lucru, dar aici suntem. Și e bine să ne întrebăm foarte serios, până unde avem intenția și dorința să stăm lângă ceea ce credem și suntem convinși lângă Domnul, până unde? Ei până aici au mers. De aceea au zis părinții treaba aceasta. Farisei au chemat a doua oară pe om și continuă să lucreze la credința lui, dar acum îl iau cu binișorul și cu frumosul și încep cu cuvintele astea: dă slavă lui Dumnezeu, frate, vai, ce, câtă dragoste, și îl înconjură ca să-l înmoaie, să îi înmoaie sufletul. Versetul 24, dă slavă lui Dumnezeu, vai. Noi știm că omul acesta e un păcătos. Da? Pe teza care am scris-o, acolo spune cui dedici teza asta. Și am scris că o dedic celui preanalt și o dedic fiicei mele, Cristina, pentru cele două faimoase întrebări ale ei, de când era mică. Îi spuneai ceva, te asculta și după aceea zicea: how do you know it's true? Cum știi că e adevărat așa ceva? Păi uite, așa am citit sau am văzut. Ți s-a întâmplat ție sau s-a întâmplat? Nu, mi s-a întâmplat mie, dacă era, luam puncte dacă spunea că mi s-a întâmplat mie. Dacă nu mi s-a întâmplat mie și povesteam de la altul, mai puține puncte. Asta era. Dar acum, în cazul acesta, ei vin și spun: noi știm că omul ăla, de cum știți? Cum știți că, de unde știți? Pe ce bază știți lucrul acesta? Noi știm. Noi știm că omul acesta este un păcătos. Totdeauna la biserică, totdeauna în politică, totdeauna în familie, sau unde aveți auzit oameni care vorbesc cam așa, să nu mai spun eu ce știu, nu știe nimic, absolut nimic, tabula rasa, e absolut. Dar aruncă vorba asta un om ca să-ți dea impresia ție că el e în posesia unor informații serioase, dar e prea subțire la obraz ca să mai vorbească. Știi ceva? Hai să nu mai începem, că mă rog. Noi știm că este un păcat. De unde știți, domne, că e un păcătos? Cum ați aflat, domne? Ce păcate a făcut? Unde a fost văzut? Cine a văzut? Unde s-a întâmplat? Cine este? Nu, noi știm că este un păcătos. Omul acesta supraviețuiește datorită unui mic și foarte important lucru care constituie, de fapt, și titlul predicei noastre de astăzi. Versetul 25, el a răspuns: dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu. Aceasta este formula prin care credința ta va supraviețui. Dacă vei putea spune: eu una știu. Din tot ce faci, toată alergarea de viață, toate formele credinței, indiferent ce la mijloc, în final nu rămâi decât cu ceea ce a spus Iisus. Un singur lucru trebuiește. Întrebați oamenii care au stat față în față cu moartea, ce a contat în acel moment? Pavel a spus: știu în cine am crezut. Nu a spus: știu ce am crezut despre el. Știu ce, diverse învățături sau doctrine sau epistole sau... Nu ce, îl știu pe el în persoană. Eu vumblase mult timp după o credință, după ureche, auzisem, acum am văzut. Am negat tot ce a fost pe auzite, am trăit pe văzute. Cunosc personal ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre. E trăirea vieții noastre. Eu una știu. De lucrul ăsta sunt sigur ce s-a întâmplat cu mine. Deci, în ce fel a transformat Dumnezeu viața mea. Mie nu trebuie nici teologia dumneavoastră, nici îndoielile dumneavoastră, nici informațiile secrete care le aveți. Nu trebuie nici membria la dumneavoastră unde sunteți. Nu trebuie nimic, eu un singur lucru știu. Eu eram orb și acum văd. Asta este tot ce se poate spune și tot ce este necesar ca să nu fie dărâmată credința cuiva. Iarăși l-au întrebat:
Ce ți-a făcut? Păi da, adineauri v-am spus. Nu cumva aveți de gând să deveniți și voi, vreau să observați ceva aici și vă îndemn, dragii mei, când citim Scriptura, foarte ia seama la citire. Nu citim așa, papagalul prinde muște și mai citim din Biblie. Ia seama la citire, vezi ce citești, vezi ce este acolo. Auziți ce spune el? Doar n-ați vrea să vă faceți și voi, adică eu sunt, dar poate și voi să vă faceți și voi ucenicii lui. El în sufletul lui era ucenicul lui Iisus. Nu l-a văzut, nu știu unde este, dar el este ucenicul lui Iisus. Poate și voi. În clipa aceea l-au ocărât și i-a spus, tu ești ucenicul lui, amin, Doamne ajută. Eram așa de prostuți noi în România, tare ne chinuiam când ne ziceau ăștia pocăiți. Aoleu, ce mai oftam! Bă, da, în loc să te bucuri și să zici, Doamne, ce frumos, nu se poate așa ceva mai frumos. Tu ești ucenicul lui. Minunat. E undeva bunica cu nepotul, bunica îl ruga pe nepot să mănânce. Ia mă și mănâncă, mă n-auzea. Nimic, nepotul, știți cum sunt ăștia fățâiți. Și... noi avem unul care verifică tot ce este în fiecare furculiță înainte de... Și am spus lui bunicu, zic, seamănă cu tine. Tu ai făcut treaba asta. Așa să uită în fiecare. Și bunica îl ruga pe ăsta. Ia mă și mănâncă, ia și mănâncă. Nu vrea să mănânce deloc. Bunica se supără până la urmă și spune, dacă nu vrei să mănânci, să fii sănătos. Și el se întoarce și spune, prin de indignare, tu să fii sănătoasă în clipa aceea. Și bunica nu s-a supărat pe motivul ăsta. Și nu cred că era cazul să se supere nici băiatul, nici omul ăsta când i-a spus, tu ești ucenicul lui Iisus, amin, Doamne, ajută-mi, nemaipomenit. Și nici noi nu cred că ar fi trebuit să ne supărăm în România când ne ziceau pocăiți. N-ar fi trebuit. Da? Uite, ce să facem? Am avut diagnosticul lui Asaf. Știți ce? El a avut două diagnostice Asaf în Psalmul 73. Știți treaba asta, nu? Le știe cineva ce diagnostice a avut? Nu le știți. Două. Păi da, suntem de la medical, nu se poate să nu știm treburile astea. Diagnosticul 1, eram prost, și diagnosticul 2, eram dobitoc. Deci astea au fost cele două diagnostice. Le găsiți în Psalmul 73. Asta este foarte bine când afli diagnosticul adevărat. Problema e că l-ai aflat un pic cam târziu. Nu prea târziu. N-a fost prea târziu. Dar a fost târziu, pentru că el a suferit foarte mult, fiindcă n-a știut, fiindcă e una să zici, ia uite, băi, ce prost eram, era gata să fac chestia asta, e una să zici treaba asta, și alta e după ce ai făcut-o să zici, da. Dar în sfârșit, i-au spus lui aici, tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise, nu e adevărat. Nu sunteți ucenicii lui Moise, a spus Iisus. Dacă ați fi ucenicii lui Moise, el a scris despre mine... și voi erați ucenicii mei, dacă voi ați fi ucenicii, voi aveți impresia, dar nu sunteți niciodată, n-ați fost ucenicii lui Moise. Nu, noi credem în Dumnezeu, dar acesta nu știm de unde este. Nu credeți în Dumnezeu. Nu, vă mințiți. Iisus spune, dacă ați crede în Dumnezeu, ați crede în mine pentru că Dumnezeu e cel care m-a trimis pe mine. Deci nu credeți în niciun Dumnezeu. Voi credeți despre voi, da. Aici este mirarea, le-a zis omul, că voi nu știți de unde este... și totuși el mi-a deschis ochii. Asta așa rămâne, că eu una știu. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Nu, noi știm că ăsta e păcătos. Nu, noi știm că asta îi spun sigur. Noi știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. Într-o lucrare ca aceasta este vorba. De când este lumea, spune el. Nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Oh, gata, s-a terminat cu dă slavă lui Dumnezeu, frate, cu la luaserea cu binișorul. Păi tu ești cu totul născut în păcat. I-au răspuns ei, vrei să ne înveți pe noi? Îți dai seama să-ți permit. Noi nu avem de învățat de la nimeni, frate. Noi avem de predat la toată lumea. Noi avem tot adevărul. Cine ne înveți pe noi? Învățăm noi ceva de la cineva? Nu, e incorigibil. Ne înveți pe noi. L-au dat afară, l-au exclus. Dar nu l-au exclus din Domnul Hristos sau în Hristos. A exclus dintre ei. Și dacă te exclude, să zicem, era o sinagogă în Apocalipsă, se numește Sinagoga Satanei. În caz că te exclude ăștia din sinagoga asta, care e supărarea? Înseamnă că te recunoaște că nu faci parte de acolo. Este un lucru chiar foarte bun. Ce să zic, iubiții mei, vreau să încheiem cu un tablou foarte frumos. Omul acesta întâlnește pe Domnul Iisus Hristos în templu. Iisus îl întâmpină pe el,
care este un Fiul lui Dumnezeu, cine este ca să crede în El? Uită-te bine, l-ai și văzut. Cred, Doamne, și i s-a închinat. Sufletul era pregătit, nu-i lipsea decât poza. Atât, când a văzut lucrul acesta, a recunoscut imediat. Cum rămâne cu excluderea lui de la sinagogă? Treaba lor. Să păstreze pentru ei lucrul acesta. Vreau să spun două cuvinte despre George Campbell Morgan. A dat examen la teologie. Da, atunci, nu știu acum mai fi așa, te întreba nu ce știi din Scripturi, ci cu cine ești rudă. Dacă ești nepot, văr, ceva, cumnat, atât era examenul. Și când Campbell a mers la examen, a răspuns, s-a uitat în dosar, nu era rudă cu nimeni. L-au respins. Atunci a scris tatălui lui să numea un cablu pe vremea, i-a dat un cablu, i-a trimis o telegramă. Un singur cuvânt, respins. Tatălui a citit cuvântul, a înțeles toată drama imediat, știind cine e copilul lui. Îi scrie înapoi, într-o răsuflare, respins pe pământ, dar primit în ceruri. Știți cât a fost de adevărată vorba asta? Campbell a scris 75 de volume. Dumneavoastră puteți să duceți în spinare 75 de volume, eu nu pot. Dar să le duci în spate, adică nu poți. Dar să le scrii. 6 volume a luat Biblia text cu text, carte cu carte, cuvânt cu cuvânt și a explicat-o pe înțelesul tuturor oameni. Oricine a citit explicația Scripturii a înțeles-o de la omul ăsta, de la Campbell. A scris 10 volume atât de mari, a fost numit pastor la Westminster Chapel, acolo unde merg împărații englezi, regele Angliei sau regina, și a fost pastor acolo. Și a scris 10 volume uriașe de predici. A scris un volum uriaș despre suferințele și crizele Domnului Iisus Hristos. A scris un volum uriaș despre ucenicie. 75 de volume a scris omul ăsta. Respins de cine? Pe dumnealor care l-au respins, au scris 75 de volume? Pe oamenii ăștia nici nu știu dacă au citit ziarul. Și l-au respins pe el. Dar bine a lucrat Dumnezeu când i-a spus... Respins pe pământ, primit în ceruri. Așa că, iubiții mei, oricare ar fi neajunsul, să-l privim ca pe o chemare de a încredința lui Dumnezeu situația aceasta. Oricare, indiferent ce ar fi la mijloc. Și veți vedea ce poate face Dumnezeu din lucrul ăsta. Acum vorbeam acasă cu fiica noastră, despre copilul C.S. Lewis care merge la școală și toți colegii lui desenează castele, așa le-a cerut învățătoarea, desenați un castel. Și ei desenau castele, ce n-ai pomeni. El nu poate, că el nu are degetul mare, s-a născut fără degetul mare. Și n-are cum să lucreze în felul ăsta. Și chinuie și face niște caricaturi, nu iese nimic. Vezi că n-ai făcut bine, vezi că doamnele învățătoare, dar una dintre dumnealor vine și îl mângâie ușor și a spus, uite, este un alt domeniu. Tu nu trebuie să desenezi castele. Ia un creion și descrie, scrie literatură. Cum vezi tu în imaginația ta un castel? Și așa a devenit el scriitor. Altfel spune el, zice, acolo a fost începutul vieții mele. Poate că un anume neajuns încearcă și viața noastră. Poate că suntem înțeleși sau neînțeleși de oameni. Judecați într-un fel sau altul? Rugăciunea Domnului Iisus Hristos este în favoarea mea și a ta, spunând, m-am rugat să nu se piardă credința ta. Și la aceasta să ne ajute. Poate că suntem înțeleși sau neînțeleși de oameni? Judecați într-un fel sau altul? Rugăciunea Domnului Iisus Hristos este în favoarea mea și a ta, spunând, m-am rugat să nu se piardă credința ta. Și la aceasta să ne ajute Dumnezeu. Amin.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.
1: Radio Armonia.

0: De câte ori mă privesc în oglindă, mă gândesc: oare e posibil ca Dumnezeu să fi dat greș atunci când a modelat una din creațiile Lui?
1: Cu toții cândva ne-am privit în oglindă și nu am fost mulțumiți de ceea ce am văzut. Poate voi, fetele, ați fost dezamăgite văzând că nu aveți forme de Miss Univers. Ori voi, băieții, v-ați dat seama că erați atât de slabi încât vă puteați număra coastele. Cea mai nefericită experiență este atunci când te pregătești să ieși cu cineva și mai arunci o ultimă privire în oglindă. Observi cum un coș, care pare că se vede de la o poștă, tocmai ți-a ieșit pe vârful nasului. Te simți dezamăgit total. Ascultă aici, nu ești singurul. Cu toții ne-am simțit la un moment dat astfel, până și regele sau regina balului. Adevărul însă este că Dumnezeu nu dă greș. Nu ți-a greșit ție sau altcuiva. Fie că simți că ești prea înalt, prea scund, prea mare, prea mic sau chiar urât, Dumnezeu te-a creat astfel, fiindcă El te crede desăvârșit. Nu-ți prea vine să crezi? Citește atunci Psalmul 139, versetele de la 13 la 18. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor.

0: cum să nu mă compromit?
1: Ca să nu te compromiți, trebuie să devii o persoană cu convingeri ferme. Convingerea este un standard pe care ți l-ai impus, indiferent de ce sacrificii trebuie să faci. De exemplu, poți să ai o convingere de genul: trupul meu este templul lui Dumnezeu, prin urmare, nu voi lua droguri. Odată ce știi care sunt convingerile și principiile, vei dori să le așterni pe hârtie. Astfel, îți va fi mai ușor să ți le aduci aminte. Nu mai rămâne loc de compromisuri, fiindcă îți cunoști standardul și știi ce să faci. Vei fi mai motivat în a-ți urma convingerile și principiile, fiindcă îți vei putea aminti de ele când vei fi ispitit. Când îți așterni convingerile și principiile pe hârtie, lasă aceste idei să te călăuzească. Iată câteva idei în legătură cu modul în care poți să așterni pe hârtie aceste convingeri. 1. Folosește persoana întâi singular, pentru că totul trebuie să fie raportat la propria ta persoană. 2. Raportează-te la fapte concrete, nu la cele imaginare. 3. Descrie-le amănunțit. 4. Bazează-le pe scriptură. 5. Fii realist. Nu uita, trăiește conform acestor convingeri. Nu te lăsa convins altfel de către colegi. Nu te compromite, indiferent de ce sacrificii este nevoie să faci.

0: Am un nas ca al lui Miss Piggy. De ce am fost făcută așa?
1: Lui Dumnezeu îi place varietatea. De aceea nu există două flori sau doi fulgi de zăpadă la fel, așa cum nu întâlnești de altfel nici două persoane identice. Nu a vrut să fii ca toți ceilalți, fiindcă pentru Dumnezeu ești unică. Te-a făcut diferită, fiindcă meriți să fii diferită. Faptul că suntem diferiți ne face interesanți și unici. În plus, ce rost am mai avea dacă am arăta cu toții la fel? Niciunul. Dacă am fi cu toții la fel, nimeni nu ar mai fi deosebit. Dar, dat fiind faptul că suntem diferiți, asta ne face pe fiecare deosebit.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani, capitolul 5, versetele 3 și 4. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Credința nu crește niciodată mai ușor ca în vremuri grele. Când mă gândesc la viața mea, probabil am fost cel mai ancorat în har atunci când am fost săpat și tratat prin lucrarea dificilă a durerii. În Psalmul 18 cu versetul 6 este scris: dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din locașul lui, el mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Către tine strig, o ascultăm acum pe Dia Jurco.

Adeseori, corabia vieții tale este scuturată puternic de furtună. Ți-e frică și strigi către Dumnezeu. Dar furtuna crește și valurile sunt gata să te cuprindă, încât zici, unde este Dumnezeu? Nu a auzit El rugăciunea? Da, Dumnezeu ți-a auzit rugăciunea, dar adeseori voia sa este ca furtuna să-și atingă punctul culminant. Și în aceasta nu trebuie să vezi altceva decât purtarea de grijă a lui Dumnezeu și intențiile sale de a face ca să-ți crească credința și încrederea în El. Dumnezeu vrea ca inima ta să se încreadă în Domnul cel atotputernic și nu în lucruri fără valoare. De aceea puneți încrederea în Dumnezeu, care are toate mijloacele de izbăvire din orice situație te afli. Gândește-te la faptul că ajutorul Mântuitorului este pe măsura atotputerniciei sale, putând să facă nespus mai mult decât gândim noi. Amintește-ți că numai El poate să te ocrotească în toate căile tale. Atunci vei cânta fericit. Iisus îmi este adăpost, cetate tare în vreme rea. Deși e valul furios, el îmi păzește inima. Și în Proverbe capitolul 3, versetele 5 și 6, este scris: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Deac Adrian ne îndeamnă prin următoarea melodie să ne încredem în Dumnezeu.

Pe lângă dragoste și credință, nădejdea este una dintre principalele caracteristici ale creștinismului. Nădejdea este definită ca fiind încredere în sprijinul, în ajutorul altuia, certitudine că ceva va fi favorabil. Nădejdea este o forță care îți pune mintea să exploreze fiecare posibilitate și să depășească orice obstacol. La bătrânețe, pictorul francez Henri Matisse a fost anchilozat de o artrită gravă. Când a fost întrebat de ce mai ia penelul între degetele umflate, a răspuns: durerea trece, frumusețea rămâne. Pe când lucra la pictarea Capelei Sixtine, Michelangelo a devenit așa descurajat încât a dorit să renunțe. Însă, în fiecare dimineață, nădejdea îl îndemna să urce din nou pe schelă pentru a-și duce la capăt frumoasa lucrare. Întreținerea nădejdii este unul din mijloacele cele mai bune împotriva otrăvii nemulțumirilor. Nădejdea, asemenea luminii, oricât de mică ar fi, înfrumusețează și înveselește drumul vieții. De aceea nu-ți pierde nădejdea, poți supraviețui multor pierderi, însă moartea nădejdii îți paralizează sufletul. Nădejdea rămâne o siguranță, o încredere deplină. Ultimul cuvânt al lui Dumnezeu pentru tine nu este niciodată suferință, necaz, ci este ajutor, mângâiere, bucurie. Să ne punem nădejdea în Dumnezeu, așa cum ne îndeamnă și grupul Speranța.

Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea. De la capătul pământului strig către tine cu inima mâhnită și zic, du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine. Căci tu ești un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrăjmașului. Aș vrea să locuiesc pe vecie în cordul tău, să alerg la adăpostul aripilor tale, căci tu, Dumnezeule, îmi asculți juruințele, tu îmi dai moștenirea celor ce se tem de numele tău, tu adaugi zile la zilele împăratului, lungească-i se anii pe vecie. În veci să rămână el pe scaunul de domnie înaintea lui Dumnezeu. Fă ca bunătatea și credincioșia ta să vegheze asupra lui. Atunci voi cânta neîncetat numele tău și zi de zi îmi voi împlini juruințele. Psalmul 61. Magdalena Mircea cântă următoarea melodie inspirată din acest psalm.

Un creștin avea obiceiul să ia în mașina sa oameni care stăteau la ocazie și astfel le vestea mântuirea adusă de Hristos. Odată a dorit să ia un tânăr, dar observându-l prea târziu, a oprit mașina la 50 de metri depărtare de el. Tânărul nu a întors capul și făcea mai departe semne cu mâna altor șoferi. Când creștinul a claxonat, tânărul a întors capul și a alergat la mașină. Șoferul i-a spus: "Faceți ca cei mai mulți creștini? La ce vă referiți?" a întrebat tânărul. Șoferul a răspuns: "Unii creștini se roagă, dar nu așteaptă să fie ascultați. Noi putem veni la Dumnezeu cu toate problemele noastre, cu orice necaz, cu tot ce apasă pe sufletul nostru. Dacă i-am spus tot ce apasă pe inima noastră, trebuie să fim plini de încredere că Dumnezeu se va ocupa de rezolvarea cererilor." Încrederea în atotputernicia lui Dumnezeu va da inimilor o liniște profundă. În acest sens, mărturisirea păcatelor înaintea lui Dumnezeu croiește o cale liberă și plină de curaj ca să-i spunem problemele noastre. Aceasta va da odihnă conștiinței noastre și o așteptare necondiționată și în credință a răspunsului la rugăciunile noastre. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Nu te îngrijora, cântă acum grupul Excelsis.

Unul din marii predicatori ai Angliei a considerat că, datorită stării de sănătate a soției sale, este bine să nu mai participe la o mare conferință în America. Deși își cumpărase biletul, a renunțat la călătorie. Soț devotat, predicatorul s-a dedicat îngrijirii soției sale și a încercat să nu se mai gândească la celălalt țărm al Atlanticului. Cât de ușor ne descurajăm când planurile noastre nu se împlinesc. Întârzierea este de multe ori lucrarea mâinii protectoare a Tatălui Ceresc. Așa a fost și cu predicatorul englez. Biletul pe care încă îl mai păstra era dovada unui loc rezervat pe cel mai faimos vapor de pasageri Titanic, pe care în prima cursă și-au pierdut viața o mulțime de oameni. Să admirăm purtarea de grijă a Tatălui Ceresc. Ceea ce părea o pierdere pentru predicator s-a transformat într-un câștig prin intervenția lui Dumnezeu. De aceea nu-i cere lui Dumnezeu să-ți binecuvânteze planurile, ci mai bine roagă-l să ți le dezvăluie pe ale sale, căci acestea sunt desăvârșite. Fericiți sunt toți aceia care și-au încredințat lui Dumnezeu întreaga viață și se lasă conduși de El. Ne numărăm noi printre ei? Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Psalmul 55, versetul 22. Dacă umerii Săi au purtat povara lumii, El poate lua chiar acum povara mea, cântă grupul Acorde.

Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră la emisiunea Încurajare prin muzică. Vă las la final câteva versete din Psalmul 25. La Tine, Doamne, îmi înalt sufletul, în Tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce Te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea. Vă doresc un timp binecuvântat în continuare și Dumnezeu să vă binecuvânteze!

La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. În tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrășmașii mei de mine. Da, toți cei ce ne veștuiesc în

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: s-a spus că fecioara va naște un fiu și vor pune numele Emanuel. Ei bine, s-a întâmplat. S-a spus că el va emigra în Egipt. Am chemat pe fiul meu din Egipt. S-a întâmplat. S-a spus că el va deschide ochii orbilor. S-a întâmplat. S-a spus că el va aduce anul de îndurare al Domnului, că el va elibera de demoni. S-a întâmplat. S-a spus că el va propovădui săracilor Evanghelia. Adică nu se va uita la fața omului, nu va selecționa oamenii și vor spune doar aceștia mai bogați, doar aceștia mai culți, ci el n-a făcut nicio diferență. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi străpuns. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi omorât. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi pus într-un mormânt care nici măcar nu e al lui. S-a întâmplat asta. S-a spus că totuși el va învia. S-a întâmplat asta. Cuvântul s-a făcut trup. Cuvântul este Iisus Hristos. Cuvântul s-a împlinit.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetul

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: căuta să te înalți defăimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: cântarea favorită la mulți creștini. Eu n-am ce-ți da, Iisus, eu n-am ce-ți da. Și atât ai plimbat leul ăla pe la colectele noastre. Ascultați bine? Sau 2 lei, sau 5 lei. Sau dăm Domnului ce nu primește la magazin. Ce credeți? M-am dus undeva în țară și o zis un frate să mergem să mâncăm înainte de biserică. Și când să plătească, o scos o bagnotă de 1 milion albastră să plătească consumația. Și când s-a uitat ospătarul, a văzut că era ruptă în două, de sus până jos. Nu vei putem primi asta. E prea, prea deteriorată. Asta singura soluție să vă duce să vă schimbe la bancă. O bombănit, el așa supărat, o scos altă bagnotă. Ce crezi că s-a întâmplat? Ce-a făcut cu ea, cu bagnota aia? O dat-o la colect. De unde am știut? Că nu l-am urmărit. O a ajuns în plicul meu la bani de drum. Că frații au spus la urmă, frate, aici ceva de motorină de drum în numele Domnului Iisus. Când am deschis să pun motorină, prima bagnotă care mi-a ieșit în față a fost 1 milion la rup, de la fratele nostru. Pentru că ne gândim că Domnul primește orice. La Dumnezeu merge cei mai buni. Spuneți amin.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Dacă nu poți ierta din toată inima ta pe fratele tău pentru ce ți-a făcut, nu în baza ta, că tu n-ai cum, în baza jertfei lui Hristos, vreau să spun că iertarea care tu aștepți la rândul tău, n-are să vină. Este legea biblică. Cine nu iartă, nu este iertat. Și așa va face Tatăl meu oricui nu iartă pe aproapele său din toată inima sa. În mine nu văd această putere, că nu o am, nu pot. Firea mea nu mă lasă. Și ar trebui să mă zdrobească Dumnezeu mai prin suferință ca pe Hristos să ajung până acolo. Dar în ziua de azi ne face un har deosebit.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.